0: civilne zaštite i zamjenik župana Mario Rajn kazao je za Podravski radio kako kroz rad stožera civilne zaštite nastoje angažirati lokalne zajednice kako bi kad dođu izvanredne okolnosti znali efikasnije komunicirati i osvješćivati sve one rizike koji se u izvanrednim okolnostima događaju.
1: Plan komunikacije se pokazuje učinkovit, ali istaknut ću i potrebito u kontinuitetu osvješćivanje, nadopunjavanje plana komunikacije. Dakle, nekako vrlo je sad već ustaljena praksa da zna se da je centar 112 ta ishodišna točka u kojoj, ako nijedan drugi broj niste sigurni, od tamo možete dobiti relevantne podatke. Mi imamo još neke druge izazove koje bi bilo dobro operativno unaprijediti, to je prvenstveno županijski vatrogasni operativni centar i to svakako razmatramo u narednim godinama, ali iz centra 112 ide koordinacija svih službi, a ono što me posebno raduje, i to smo isto tako svjedoci iz godine u godinu, unapređenje tog vida komunikacije, kako su građani sve svjesni i rizika, i kad dolaze te izvanredne okolnosti, prvenstveno govorimo o meteorološkim i one koje su vidljive, postaju svjesni podizanja razine i rizika i načina kako treba kome komunicirati. Rekao bih da je to značajno danak i našoj tradiciji dobrovoljnog vatrogastva, ali itekako i te društvene osviještenosti i odgovornosti spram zajednice. Kad nam se događaju izvanredne okolnosti, onda svjedočimo više nego jasnoj solidarnosti, taj pozitivan impuls naše neposredne lokalne javnosti da želi pomoći svojim susjedima ili svima onima koji su u ugrozi. To kroz stožer neposredno itekako vidimo, a onda i na terenu dosta efikasno koordiniramo i komuniciramo s građanima.
0: Kazao je Rajn. Posebno je istaknuo kako klimatske promjene posljednjih godina sve više utječu na poljoprivredu, a sušna razdoblja postaju sve češća pojava na koju se proizvođači moraju prilagođavati. U slučaju šteta uzrokovanih sušom, poljoprivrednici ih najprije prijavljuju na lokalnoj razini, odnosno prema općini i gradu, koji podatke prosljeđuju županiji. Nakon evidentiranja šteta u službenim registrima, mogu se pokrenuti postupci za korištenje dostupnih državnih mjera pomoći i potpora.
1: Pojava suše je naša nova stvarnost. Ona predstavlja jedan od najvećih izazova za poljoprivredu u našoj županiji. Mislim da se naši poljoprivrednici sad mogu pojedinačno svjedočiti da se više ne mogu baš oslanjati na klimatske obrasce kakvi su vrijedili prije nekoliko desetljeća, ali prilagodba postaje nova nužnost, od boljeg upravljanja samim tlom i vodom do jednostavno ulaganja u navodnjavanje, otpornije sorte. Dakle, kada suša prouzroči značajne štete u poljoprivredi, sami poljoprivrednici moraju prvenstveno prijaviti štete u svojoj općini ili gradu. Zatim lokalna povjerenstva izlaze na teren, prikupljaju podatke i procijene razmjere šteta. Ako su procijenjene štete zadovoljavaju zakonske uvjete, a to lokalna povjerenstva znaju, tada načelnik ili gradonačelnik upućuje prijedlog županu za proglašenje prirodne nepogode. A na temelju tih svih prikupljenih podataka iz jedinica lokalne samouprave, dakle općina i gradova, župan donosi odluku o proglašenju prirodne nepogode za određeno područje. Nakon što župan proglasi elementarnu nepogodu, slijedi detaljnija procjena šteta koja se unosi u službeni registar šteta, govorimo o nacionalnom registru. I ti podaci uneseni u registar služe kao temelj za eventualnu državnu pomoć. Ono što moram naglasiti, jer se nažalost to ne uzima se zdravo za gotovo, sve ovo ne znači automatski samo po sebi isplatu pune naknade štete, nego su to nužni administrativni preduvjeti da bi država aktivirala mjere moguće pomoći. Ako se pojavi suša, poljoprivrednici su sigurni da je to posljedica suše, njihovi negativni prinosi, treba aktivirati lokalno općinu, grad, oni upućuju županiji, županija objedinjeno unosi u državni registar kako bi se mogle aktivirati mjere pomoći ili financijske potpore.
0: Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Aktualnosti iz županije na web stranici Podravskog radija, u reprizi u našem programu danas u 22 sata te idućeg utorka u 21. srpnja u 11 sati i 10 minuta. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac nastavlja s promicanjem zdravih životnih navika kroz projekt Zajedno, kojim se građane potiče na redovitu tjelesnu aktivnost, druženje i brigu o vlastitom zdravlju. Jučer su se sudionici okupili u šumi Borik, gdje su uz laganu šetnju, jednostavne vježbe i ugodno druženje proveli aktivno jutro na svježem zraku. Ovakve aktivnosti pridonose očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja. Iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže svakog utorka od 9 do 10 sati u šumi Borik te postanu dio ove rekreativne i društveno korisne aktivnosti. U muzeju grada Đurđevca održana je edukativna ljetna družionica tijekom koje su najmlađi sugrađani kroz razgovor i istraživanje upoznali bogatu kulturnu i povijesnu baštinu grada. Program je započeo razgledom utvrde Stari grad gdje su polaznici upoznali njezinu povijest, značaj i posebnosti arhitekture. Tijekom obilaska saznali su da utvrda pripada utvrdi tipa Wasserburg te da ima karakterističan oblik. Promatrali su vežu, mala gotička vrata, puškarnice, prozore i svodove te učili o njihovoj ulozi u obrani utvrde i obilje režima srednjovjekovne gradnje. Legendu o Picokima dodatno su doživjeli promatrajući monumentalnu sliku Josipa Turkovića Legenda o Picokima. Kroz razgovor su otkrivali simbole i detalje prikazane na slici te razgovarali o značenju legende za grad Đurđevac. Nakon obilaska utvrde sudionici su razgledali stalni postav muzeja grada Đurđevca, interpretacijski centar Picokijade, donaciju Ivana Lackovića Kroate i remek djelo naivne umjetnosti sliku Rogati konj Ivana Generalića. Kroz izložene muzejske predmete su sudionici družionice proširili su svoja znanja o povijesti, umjetnosti i prirodnoj baštini. Sudionici radionice stekli su i status muzeoljupca, te su im uručene akreditacije uz koje mogu besplatno razgledavati sve sadržaje muzeja tijekom cijele godine, a ne samo tijekom praznika. Sljedeća družionica održat će se u utorak 28. srpnja u 10 sati u potrazi za skrivenim predmetima u muzeju. Seniori graničara započeli su novu sezonu susretom i treningom na Šrcu Vlado Leščanduspe. Na samom početku treninga igračima su se obratili predsjednik kluba Matija Bažulić, sportski direktor Ivica Zelenbrst te trener Zoran Bujinac. Svi su igračima poželjeli jednako zdravlje i sportski uspjeh. Na prvom treningu okupilo se 29 igrača, a posebno raduje činjenica da je čak 7 dojučerašnjih juniora priključeno u trenažni proces. Za 10 dana igra se prva od 8 pripremnih utakmica, a krajem mjeseca bit će plenum klubova kad će se znati točan raspored prvenstva treće nogometne lige Sjever. Sportski direktor Ivica Zelenbrz istaknuo je kako klub i dalje želi nastaviti sa sjajnim rezultatima od prošle sezone.
2: Da vidim sigurno boljitak od prošle sezone da ćemo napraviti i da ćemo napraviti iskorak onaj koji svi željno očekujemo. A meni je drago da vidim prije svega da vidim naše mlade igrače. Kad danas vidim evo u ovoj slačionici naše juniore 2007. godište koje su došli na početak priprema, da ih sad sve nabraja, da imaju kvalitetan rad, da će moći kroz ovaj kvalitetan rad, kroz stožer Zorana Bujinca napredovati, da klub na njih razmišlja, da klub na njih vodi brigu o njima i da će imati mogućnosti napretka kroz ovu sezonu i u dogledno vrijeme da naprave i da budu nosioci Granića Đurđevca, to me veseli. To mi je jedna najveća satisfakcija ovog rada što radim i mislim da imamo velike stvari za napraviti ovu sezonu. Ja nisam i ne stavljam igračima teret da oni moraju nešto u životu, ne moraš ništa, zna se što se mora u životu, ali ovi igrači su nas prošle sezone sve stavili na iskušenje, znači da vjerujemo u njih da oni mogu to, da oni mogu napraviti iskorak koji svi željno očekujemo i naravno da ćemo uz ove utakmice koje su pripremne, tih 8 pripremnih utakmica se iskristalizirati ekipa, jedna prava natjecateljska ekipa koja će polučiti povoljne rezultate, znači u ovoj sezoni. Radio sam u puno sredina i sve, ali ovakav potpora od grada, svega, znači što ima Granića Đurđevac, to je nemjerljivo i naravno da onda moraju biti rezultati, moraju biti, znači sve da se napravi, da radi tih ljudi, pogotovo grada koji stoji iza nas, isto naših navijača, di nema niko takve navijače koji te prate kroz pripremni period, pa kroz gostujuće utakmice domaće, da imaš toliko ljudi na utakmicama koji daju taj poticaj igračima i svima nama koji radimo u klubu, jednostavno veliko hvala i mislim da nam je to još jedan vjetar u leđa di mi kao nogometni klub Granića, što sam ja stalno govorio da moramo staviti, kad sam dolazio da moramo staviti Granića Đurđevac na nogometnu kartu, da ga stavljamo i da smo ga stavili i da se za Granića Đurđevac afirmativno priča u nogometnim krugovima i mislim da to sad samo možemo dizati ljestvicu.
0: Kazao je Zelenbrz. Nakon seniora prvi trening odradili su i kadeti i juniori pod vodstvom trenera Spudića i Žibrega. Prvu pripremnu utakmicu seniori igraju 22. srpnja protiv Suhopolja.
3: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Kasnije popodne očekuju se mjestimice, mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 34 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 28.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Šest sati i 50 minuta za početak. Dobro vam jutro svima. Vrijeme je za servisne informacije Podravskog radija. U idućih 15 minuta donosim vam najvažnije informacije iz naše okolice. Pa idemo krenuti ovako. Evo, vrijeme nam je, malo nam je zakišilo, ali dobro, i treba. Vrijeme danas kako nas očekuje, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslijepodne, mjestimice kiše, pljuskavi s grmljavinom, koji uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti nešto izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 21 Celzijev stupanje, uzeo oblačno vrijeme. Sad trenutno ne vidim kroz prozir, kiša pa još uvijek pada. Mislim da je stala. Ali dobro, bude još u ovim prijepodnevnim vremenima. To računajte svakako. Također, informacija iz Elektre Koprivnica da će bez struje na dan 16.7. odnosno danas biti Molve Grede i Novo Virje, dijelovi mjesta. Molve Grede od broja 24 do 42 sviparni, od 72 do 78, od 25 do 29, 31 do 37, od 73 do 75. Također, Novo Virje, Medvedička od 22 do 24, od 28 do 32, od 21 do 31, od 35 do 37. Eto, to su bili kućni brojevi koji će danas biti u vremenu od 8.30 do 13 sati bez električne mreže. Elektra ima određene radove kako bi sve bilo sigurnije. Pa eto, čisto da se znate organizirati s vremenom. Naravno, svakako pripazite u prometu sad kad idete na radna mjesta. Znamo da je ova prva kiša, tako reći, najzeznutija. Iako su uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju, vozačima savjetujemo da prilagode brzinu na način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Svakako obratite pozornost na bicikliste i motocikliste u prometu. Naravno, vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Ljetne vrućine mogu povećati umor i usporiti reakcije vozača. Naravno, ako krećete na dulji put, napravite neku stanku svakih nekoliko sati, pijte dovoljno vode i ne ostavljajte djecu ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu, čak niti na kratko. Svakako je dobra stvar prije samog odlaska na neko određeno putovanje, prije svega stresa samog prometa i same gužvi, provjeriti imate li dovoljno goriva, naravno, i usporediti cijene goriva na benzinskim postajama. Razlike u cijenama mogu biti zaista osjetne, osobito na autocestama, zato ljudi najčešće znaju točiti van autoceste. Zato što zna biti u ovo današnje vrijeme po dobrih 10-20 centi razlika u samom gorivu, u samoj cijeni goriva, naravno. Već sam spomenuo da je sve više biciklista na cestama oko nas. Vozače molimo za dodatni oprez prilikom pretjecanja. Bicikliste podsjećamo da noću i uvjetima smanjene vidljivosti koriste svjetla i reflektirajuću opremu. To nažalost kod nas nije baš čest slučaj, ima izuzetaka, naravno, svaka čast. Ali moramo reći ipak da i nedovoljno. Spomenuo sam vaše najbolje prijatelje, odnosno vaše kućne ljubimce nešto ranije. Visoke temperature teško podnose i oni. Šetnje planirajte ujutro ili na večer, uvijek im osigurajte svježu vodu i izbjegajte vrući asfalt koji može ozlijediti njihove šape. Ne znam kako vaši, moji se skrivaju po svojim određenim rupama, imaju po dvorištu, imam hvala Bogu veliko dvorište, pa imaju puno mjesta za skrivati se i po svojim, ja to doslovno kažem rupama, jer se doslovno iskopaju onak finu rupu da im je zemlja hladna. I onda se u tim dijelovima skrivaju, čak nekad po danu uopće ne vidim. I još i nešto korisnih savjeta, ako vas tijekom ljeta iznenadi neko nevrijeme, ne parkirajte vozilo ispod stabala i reklamnih panoa. Ako pratite vremenska upozorenja i ako je moguće, pričekajte da nevrijeme prođe prije nastavka putovanja. Te naravno, evo iz osobnog iskustva, opekao sam se sam. A ako dođete na more, nikako nemojte parkirati ispod borovog stabla. Nikako. Smola kapa po autu i to vam onda nije neko zadovoljstvo kad dođete doma i to čišćenje, to je baš jako loše. Dobro, eto, to su bile servisne informacije za danas.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Užitak ljeta.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
3: Idemo malo o svijet oko nas, krećemo od domaće scene. Pjevačice zagrebačkog benda govore o suradnji, albumu, koncertu i Bugalu. 20 godina nakon osnutka Detour i dalje uspješno piše novo glazbeno poglavlje. Band predvođen autorom i osnivačem Nenadom Borgudanom ove godine predstavlja novi studijski album. Veliko slavlje zakazano je za 2. listopada u zagrebačkom klubu Bugalu. Tim povodom razgovarali su s Ivana Giova Radan i Laura John. Kako je izgledalo trenutak kad ste saznali da postajete dio Detura? Ivana kaže, smiješno, Nenad me zvao, ja sam u tom trenutku imala malj u ruci i razbijala nekakav zid u zgradi. Uglavnom, Nenad me zvao i rekao da su odlučili surađivati sa mnom, čestitao mi na što sam ja čestitala njima. Laura kaže, imam točno sliku koju sam mami i tati poslala sa suzama, radosnicama i u potpunom pozitivnom šoku. Mislim da je to najbolji prikaz mojeg mentalnog stanja, tad sreća i nevjerica. Još su bilo pitanje, što ste jedna u drugoj pomisle kad ste se upoznale? Ivana, Laura sam prvi put vidjela u studiju kratko i sjećam se kako je prštala od neke vesele energije. Kaže Laura, znam da smo obje prepale, da smo se obje prepale u startu, na prvi pogled smo bile u potpunosti drugačije i mislila da možda nećemo naći zajednički jezik. Kakva zabluda. Da, cure iz Detura stvarno odlično surađuju i mogu reći slobodno ovako razvaljuju u svojim vodama i svojim pjesmama. No, idemo dalje. Ova usporedba dolazi u trenutku kad je Haaland jedna od najvećih zvijezda svjetskog nogometnog prvenstva. U jeku nogometne groznice koja prati svjetsko prvenstvo, dok svijet priča o nevjerojatnim potezima norveškog napadača Erlinga Haalanda, na TikToku su se pojavili video isječci koji su hrvatske navijače podsjetili na njihovog junaka. Riječ je naravno o Domagoju Vidi, koji je prozvan Haalandom našeg vremena, pokrenuši lavinu nostalgičnih i ponosnih komentara. E da, možda da je video, možda ne bi primili onaj gol od Portugala. Sigurno, ne bi. Video koji u kratkom roku prikupio više od 338.000 pregleda prikazuju montažu isječaka Domagoja Vide u njegovim najprepoznatljivijim izdanjima. Od slavlja na terenu bez dresa do zaraznog osmiha na konferencijama za medije. Uz kratki kadar Erlinga Haalanda preko ekrana stoji jednostavan natpis Haaland mog vremena. Uz taktove popularne pjesme posvećene norveškom golgeteru, video na duhovit i simpatičan način povlači paralelu između dvojice nogometaša koji osim plave kose i fizičke snage veže i prepoznatljiva energična pojava na terenu. Ova usporedba dolazi u trenutku kad je Haaland jedna od najvećih zvijezda svjetskog prvenstva nakon što je u aktualnom prvenstvu odveo Norvešku do povijesnog četvrtfinala u kojem su eto nažalost ispali od Engleske, koja je jučer izgubila utakmicu od Argentine. Upravo je ta globalna popularnost poslužila kao savršena podloga za podsjetnik na Domagoja Vidu, 37-godišnjeg branića i dugogodišnjeg stopera stupa obrane hrvatske obrane, koji je s hrvatskom reprezentacijom osvojio i srebru i broncu na svjetskim prvenstvima. Za mnoge navijače, odnosno na hrvatske navijače, Vida je bio i ostao original, slažem se. Dobro, idemo još malo dalje, naravno do malo svijeta tehnologije. Španjolci na kineski pogon, u Hrvatsku dolazi nova marka automobila. Španjolski automobilski brend svoju će kompletnu gamu vozila predstaviti hrvatskim ljudima u nadolazećem periodu i

slovenskim kupcima u partnerstvu s Autohrvatskom. Španjolski brend Ebro stiže u Hrvatsku, radi se o španjolskom brendu koji koristi tehnologiju kineskog diva Chery, a uvoznik i distributere postaje Auto Hrvatska za Hrvatsku i Sloveniju. Ugovor je potpisan u tvornici Ebro u Barceloni, a potpisali su ga Rafael Ruiz, predsjednik Ebro Motors Group, Pedro Calef, glavni izvršni direktor Ebro Motorsa, Ju Nešto, član uprave Ebro, te Alen Vuksan Čusah, glavni izvršni direktor poslovne grupe Auto Hrvatska i Goran Bađen, direktor Auto Hrvatska Importer. Ulazak na hrvatsko i slovensko tržište nastavak je Ebrovog modela međunarodnog razvoja koji je marka već provela u Portugalu i Bugarskoj. Sva vozila namijenjena hrvatskim i slovenskim kupcima proizvodit će se upravo u Barceloni. U prvoj fazi razvoja Ebro će biti zastupljen kroz prodajno servisne centre u sklopu poslovne grupe Auto Hrvatska, koja broji više od 800 zaposlenika i 33 lokacije u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji. Službeni dolazak na hrvatsko tržište planiran je za jesen, kad će biti predstavljena kompletna SUV gama modeli S400, S700, S800 i S900, dostupni s benzinskim, hibridnim i plug-in hibridnim pogonima. Posebno zanimanje očekuje se za modele S400 i S700.

0: za svijet oko nas.
1: E, preostale minute za svijet oko nas, odlučio sam pružiti gamerima, evo. GTA 6 kao zadnja velika igra. GTA 6 proglašen je posljednjom velikom igrom, dok Rockstar tvrdi AI tu nema nula udjela, a industrija već juri u novu eru. Tehnološki analitičar Ben Thompson pokrenuo je žustru raspravu proglasivši nadolazeći Grand Theft Auto 6 posljednjom velikom igrom. Thompson tvrdi da je igra na kojoj se radilo više od desetljeća gotovo u potpunosti stvorena prije AI ere, te da utjelovljuje godine i godine krvi, znoja i suza ljudskih developera. Vrijednost takvog pothvata, smatra on, toliko je golema da bi opravdala cijenu od 200 američkih dolara. Njegov argument pozicionira GTA 6 ne samo kao igru, već kao spomenik jednoj eri. Međutim, službeni stav tvrtke Take-Two Interactive, vlasnika studija Rockstar Games, nudi drugačiju perspektivu. Izvršni direktor Strauss Zelnick bio je nedvosmislen, naglasivši kako generativna umjetna inteligencija ima nula udjela u kreativnom razvoju igre Grand Theft Auto 6. Njihovi svjetovi su ručno izrađeni, to je ono što ih razlikuje. Građeni su od temelja, zgrada po zgrada, ulica po ulica, kvart po kvart. Ova izjava ne znači da Take-Two u potpunosti ignorira umjetnu inteligenciju, naprotiv, tvrtka koristi AI alate za poboljšanje učinkovitosti u procesima poput testiranja i optimizacije otprilike 200 internih projekata. Ipak Zelnick pravi ključnu razliku između AI-a kao pomoćnog alata i AI-a kao kreativnog motora. Dobro, imamo još dalje. Assassin's Creed hit stiže sutra. Black Flag se vraća jači nego ikad. Remake donosi brutalnu grafiku, pametniju borbu i nove priče, a gusari dobivaju i ljubimce na brodu. Jedna od najomiljenijih igara u dugovječnom serijalu Assassin's Creed, gusarska avantura Black Flag iz 2013. Dobiva novo ruho. Pod nazivom Assassin's Creed Black Flag Resisned, ovaj je punokrvni remake iz temelja je obnovljen za PlayStation 5, Xbox seriju i PC, obećavajući povratak u zlatno doba piratstva uz tehnologije i mehanike prilagođene modernim igračima. Evo, tu zapravo čak i piše da je zapravo već to izašlo 9. srpnja. A dobro, eto, nije loše podsjetiti sve one koji su možda zaboravili na datum izlaska ove popularne igrice. E, još također moram se osvrnuti na Pokemon Go koji slavi 10. obljetnicu i pokazuje da je i dalje živ. Pokemon Go slavi 10. rođendan uz ludu feštu, na Times Square-u eksplodira od Mega Mewtwo-a, a stižu i besplatni Go Fest te brutalni bonusi. Popularna mobilna igra Pokemon Go slavi 10. obljetnicu, tvrtka Scopely, koja je preuzela poslovanje od Niantica, pripremila je mjesec ispunjen događajima za igrače diljem svijeta. Eto, bravo.

0: za svijet oko nas.
1: Snimili su morskog psa kod Crne Gore, neki tvrde da je to veliki bijeli, javio se i jedan od stručnjaka. Velika bijela psina u lipnju je snimljena kod obale Sicilije na dubini od 40 metara, dok je nedavno potvrđeno kako je morski pas ulovljen kod Rogoznice bio mlađi primjerak upravo velikog bijelog. Internetom kruži snimka iz Crne Gore na kojoj je, kako se tvrdi, velika bijela psina. Video je navodno nastao blizu ulaza u Boku Kotorsku. Autor snimke uvjeren je da je riječ o velikoj bijeloj psini, jednoj od najvećih i najopasnijih vrsta za čovjeka, a s njim su se složili brojni ljudi u komentarima. Ilija Četković iz Instituta za biologiju mora Crne Gore smatra da se, sudeći prema onome što se na snimci može vidjeti, vjerojatno radi o morskom psu Mako, dugonosna psina, čija konstitucija nerijetko podsjeća na onu velikog bijelog. To nije iznenađujuće jer se gotovo tijekom svake od proteklih godina ulovi i snimi u ovom dijelu Jadrana, komentirao je Četković. Dugonosna psina, poznata je kao Mako, jedan je od najimpresivnijih morskih pasa koji obitavaju u svjetskim oceanima, uključujući Sredozemno i Jadransko more. Može narasti do 4,5 metra duljine i težiti više od pola tone, a prepoznatljiva je po vretenastom tijelu, šiljastoj njuški i dugim igličastim zubima. Stručnjaci Makoa ne smatraju najbržim morskim psom na svijetu jer može razviti brzinu veću od 70 km na sat, što ga čini iznimno učinkovitim predatorom. Mako nastanjuje otvoreno more, ali se povremeno približi obali i podmorskim grebenima. Hrani se uglavnom ribama poput tuna, skuša i sabljarki te glavonošcima, a poznat je po snažnim skokovima iznad površine mora, kako i ne 80 km na sat. Riječ je o migratornoj vrsti koja prati tople morske struje i može prijeći velike udaljenosti. Velika bijela psina u lipnju je snimljena kod obale Sicilije na dubini od 40 metara, dok je nedavno potvrđeno kako je morski pas ulovljen kod Rogoznice bio mlađi primjerak upravo takvog.

svijet oko nas. I ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk. Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Podravski radio.
4: 7 sati idemo na današnje prve vijesti iz zemlje svijeta.
3: Vijesti.
4: Dobro jutro u vijestima. Na ulicama diljem zemlje ovog ljeta s hrvatskim policajcima ophodit će i kineski policajci kako bi pomogli kineskim turistima u komunikaciji i snalaženju. Neće imati policijske ovlasti, a za provedbu zakona i dalje će biti nadležno isključivo hrvatska policija. Projekt traje tijekom turističke sezone i već se provodi u više europskih zemalja. 8 kineskih službenika i službenica je prije 2 dana došlo u Hrvatsku i oni će pored uobičajenih gradova na obali ovaj put biti uključeni i u Špancirfest, odnosno u sigurnu ohodnju grada Varaždina tijekom trajanja Špancirfesta, rekla je Irena Petrijavčanin, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova. Svečanim otvorenjem obnovljenih i najsuvremenijih opremljenih odjela neurologije i psihijatrije u bolnica u Požegi obilježila je 90 godina rada. Jedna je od najuspješnijih bolnica u nas koja na godinu pruži i do 1.500.000 zdravstvenih usluga pacijentima iz cijele Slavonije. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved primio je udovice i djecu poginulih ukrajinskih branitelja, poručivši da Hrvatska razumije njihovu bol jer je i sama bila žrtva agresije te će nastaviti pružati potporu u Ukrajini. Mi u Hrvatskoj jako dobro razumijemo vašu bol jer smo bile žrtve velikosrpske agresije, baš kao što ste vi u Ukrajini žrtve ruske agresije, rekao je Medved. Dodao je kako Hrvatska je više od 30 godina nakon Domovinskog rata još traga za 1725 nestalih i smrtnih stradalih osoba. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu pogledati film Vinka Brešana kako je počeo rat na mom otoku, pola sata prije projekcije obaviješteni su odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se formirao shelf cloud, koji je karakterističan oblak povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Ovakvi oblaci često najavljuju naglu promjenu vremena, jače udare vjetra i pljuskove. Tijekom večeri pulski vatrogasci su imali 4 intervencije zbog uklanjanja granja koje su pale na prometnice, dok se promet odvijao bez većih zastoja i poteškoća. Sindikat KBC-a Zagreb upozorio da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem, istaknuši kako se na raspisane natječaje javlja sve manje kandidata, dok broj nepopunjenih radnih mjesta kontinuirano raste. U priopćenju navode da KBC Zagreb već dulje vrijeme bilježi zabrinjavajući pad interesa za radno mjesto spremačice. Posljedica takvog stanja ističu jest sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Šibenik spasili su jučer na večer muškarca iz strmog usjeka u kanjonu rijeke Čikole ispod kule u Drnišu. Nakon više satne potrage po nepristupačnom terenu objavljeno je na službenoj stranici HGSS-a. Poziv za pomoć jučer je u 18.40 uputio centar 112 nakon dojave o nestaloj osobi. U najkraćem roku na teren je izašlo 15 spašavatelja HGSS-a, dvije bespilotne letjelice kojima se pridružilo i 5 vatrogasaca DVD-a Drniš, naglasili su iz HGSS-a. Francuski zastupnici u srijedu su usvojili zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon pod strogim uvjetima omogućuje pacijentima da zatraže primanje smrtonosnog sredstva, piše Reuters. Iz sporta, u nevjerojatnoj završnici polufinalne utakmice u Atlanti, nogometaši Argentine su izborili finale svjetskog prvenstva. Golovima 85. i 2. minuti nadoknade sladali su Englesku s 2-1. Enzo Fernandez bio je strelac za 1-1, a Lautaro Martinez za 2-1, čime je Argentina ušla u finale gdje će pokušati obraniti titulu svjetskog prvaka protiv Španjolske. Kod oba pogotka asistirao je Lionel Messi. Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslijepodne, najviša dnevna temperatura od 29 do 34, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Podravita. Podravski radio. Tvoj pravi izbor.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: 16. srpnja, 197. je dan godine po kalendaru, do kraja godine imamo još 168 dana. Naravno, kao i svaki dan, idemo do nekih značajnijih događaja na današnji datum. Tako je 1054. godine, crkveni raskol, velika šizma, tako su nazvali taj raskol, je raspad kršćanske crkve na katoličku i pravoslavnu. 1661. godine Štokholmska je banka izdala prve novčanice u Europi. 1951. Jerome David Salinger objavio roman Lovac u žitu. 1965. otvoren je tunel Mont Blanc između Francuske i Italije. 1983. Elvira Petrozzi u ruševnoj kući u Salužu utemeljila zajednicu Kena Solo. 1991. Vrhovna rada proglasila suverenitet nad teritorijem Ukrajinske SSR. 2018. doček Hrvatske nogometne reprezentacije koja je osvojila srebrno odličje u Rusiji na svjetskom nogometnom prvenstvu. 2018. na ulicama Zagreba i trgu Bana Josipa Jelačića dočekalo ih je oko 550.000 ljudi. Od rođenih na današnji datum, 1486. Andrea del Sarto, talijanski slikar. 1796. Camille Corot, francuski slikar. 1872. Roald Amundsen, norveški istraživač. 1904. Leo Joseph Senosens, belgijski kardinal. 1911. rođen Ginger Rogers, rođena američka glumica. Ginger je bila Oscarom nagrađena američka glumica i kazališna glumica i pjevačica. 1937. je rođen Andrija Anković, hrvatski nogometaš i trener. 1942. Margaret Court, australska tenisačica. 1971. Nataša Mikuš-Žigman, hrvatska političarka. I 1978. Ana Vilenica, hrvatska glumica. Od preminulih, 1664. Andreas Girpius, njemački književnik. 1899. Margareta Riley, engleska botaničarka. 1985. Heinrich Bull, njemački književnik. 1994. Julian Seymour Schwinger, američki fizičar i nobelovac. 2006. godine preminuo je Ivo Fabian, hrvatski glazbenik. 2017. George A. Romero, američki filmski scenarist i producent. Te 2025. Connie Francis, američka pjevačica i glumica. Nisam spomenuo, izostavio sam da je 1941. godine na današnji datum u Šibeniku rođen Mate Mišu Kovač, hrvatski pjevač. Pjevač s najviše prodanih ploča i ostalih nosača zvukova, zabavne glazbe u Hrvatskoj, ali i diljem SFRJ. S više od 20 milijuna prodanih ploča tijekom 47-godišnje glazbene karijere, uz brojne glazbene i diskografske nagrade, jedan je od najpoznatijih i najkarizmatičnijih hrvatskih pjevača.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A baš danas, 16. srpnja, slavimo Svjetski dan biciklista. Vožnja biciklom sve je popularniji oblik rekreacije i jedna je od rijetkih sportskih aktivnosti koja se može prilagođavati načinu života, navikama, interesima i potrebama. Sve više ljudi vozi romobile, bicikle ili pješači, a bicikl je postao rješenje problema ograničene mobilnosti. Ponovno je pokazao koliko je prilagodljivo i učinkovito sredstvo prijevoza. Današnji način života ne ostavlja dovoljno vremena za tjelesnu aktivnost i bavljanje sportom, sve manje se krećemo tijekom dana. Sve više sjedimo na radnom mjestu, posljedice sjedilačkog načina života su zdravstvene poteškoće s leđima, vratom i koljenima. Redovita vožnja biciklom jedan je od najboljih načina smanjenja rizika za razvoj navedenih zdravstvenih problema. Voziti bicikl možete u svakoj životnoj dobi, od djetinjstva do starije dobi i to tempom koji vama najviše odgovara. Bicikliranje je idealna aktivnost, zapravo jedna od najvažnijih od dobrobiti ove aerobne aktivnosti je pozitivan učinak na srce i krvožilni sustav, te tijekom vožnje bicikla uključen je velik broj mišićnih skupina u cikličkim pokretima, pri čemu se kontinuirano opterećuje krvožilno-dišni sustav, a smanjuje se i rizik kod najčešćih bolesti današnjice, bolesti krvožilnog sustava, karcinoma, šećerne bolesti, a bicikliranju pomaže u borbi protiv stresa i depresije. Istraživanje je dokazano da umjerena vožnja biciklom 3 puta tjedno snižava krvni tlak i razinu kolesterola u krvi, a time znatno smanjuje rizik od nastanka srčanih bolesti, dok je korisna i u prevenciji osteoporoze. Vožnja biciklom jača, učvršćuje, oblikuje mišiće nogu i stražnice, jačaju se i trbušni leđni mišići koji podržavaju kralježnicu, a mišići su u stanju blagog istezanja zbog nagnutosti tijela prema naprijed. Istovremeno koordinacija ruku i nogu poboljšava koordinaciju, dok veće udaljenosti izgrađuju vašu izdržljivost i kondiciju. Vožnja biciklom pomaže u reguliranju tjelesne težine, sagorijevanju kalorija i mršavljenju, te navodi metabolizam u ravnotežu. Skidanju kilograma posebno pridonosi brža i zahtjevnija vožnja. Stručnjaci savjetuju svakodnevnu vožnju biciklom u trajanju od 50 minuta ako želite smršaviti i ubrzati metabolizam. Osim rekreativne i sportske vožnje, bicikl se sve češće koristi za odlazak na posao, na tržnicu, u knjižnicu, u vožnju djece itd. Podiže razinu energije za 20%, smanjuje količinu nakupljenog umora za 65% jer potiče mozak na lučenje hormona povezanog s količinom energije, odnosno dopamina. Vožnja biciklom je zdrava i čini ljude sretnima. Tko jednom proba, teško se odlučuje na povratak u tramvaj, bus ili automobil.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Stižemo i do minuta horoskopa da vidimo što su nam zvijezde predodredile za danas, ili barem oni koji vjeruju u horoskop da vide kakav će im dan biti. E pa, krećemo od ovnova, dan vam donosi situaciju u kojoj ćete morati birati između brzine i kvalitete. Na poslu se možete pojaviti manja napetost zbog rokova, a u ljubavi dolazi do razgovora u kojem ćete morati biti iskreni nego što vam je ugodno. Ako pronađete balans, dan završava uspješno. Bikovi, četvrtak vam donosi potrebu za stabilnošću, ali i malu promjenu koja izlazi iz rutine. Mogli biste dobiti prijedlog koji na prvo ne zvuči sigurno, ali ima potencijal. Na poslu je važno da ne odbacujete nove ideje prebrzo, a u ljubavi dolazi do mirnog, ali značajnog trenutka bliskosti. Financijski oprez i dalje vam je saveznik. Blizanci, danas ste u elementu kada je riječ o komunikaciji i snalaženju. Mogli biste se naći u situaciji gdje rješavate tuđi problem bolje nego vlastiti. Na poslu dolazi do neočekivanog obrata koji traži brzu reakciju. U ljubavi vas može iznenaditi poruka ili susret, a pokušajte ne obećavati više nego što možete ispuniti. Bilo bi čudno da je malo obratnije. Dobro, rakovi, dan vam donosi potrebu za povlačenjem i fokusom na vlastite misli. Mogli biste osjetiti zasićenje od ljudi ili obaveza. Na poslu je najbolje držati se provjerenih zadataka. U ljubavi dolazi do nježnog trenutka koji vam vraća osjećaje sigurnosti, a večer vam posebno odgovara za odmor i tišinu. Lavovi, četvrtak vam otvara priliku da pokažete inicijativu, ali i da preuzmete odgovornost. Netko bi mogao računati na vas više nego inače. Na poslu se ističete energijom i sigurnošću u svoje odluke. U ljubavi dolazi do situacije u kojoj trebate slušati, a ne samo voditi. Dak vam dan može donijeti priznanje, ali i lekciju o strpljenju. Djevice, fokusirani ste na detalje i danas vam to donosi konkretne rezultate. Na poslu se cijeni vaša preciznost i logičan pristup. U ljubavi dolazi do razgovora koji razjašnjava nesigurnosti, a vi se nemojte opterećivati nesavršenstvom, dovoljno je da je funkcionalno. Vage, odnosi danas traže više jasnoće nego inače. Mogli biste se naći između dvije strane i pokušavati održati mir. Na poslu je važno da ne preuzimate tuđe odgovornosti. U ljubavi dolazi do razgovora koji može donijeti olakšanje, a postavljanje granica ključ je dana. Škorpioni, intuicija vam je izuzetno naglašena i vodi vas kroz situacije bez puno razmišljanja. Mogli biste otkriti nešto što vam mijenja pogled na osobu ili situaciju. Na poslu se držite svoje strategije i ne otkrivajte sve planove. U ljubavi dolazi do dubljeg povezivanja ili važnog razgovora, a dan vam donosi osjećaj unutarnje snage. Strelac, dan vam donosi potrebu za promjenom i bijegom od rutine. Mogli biste planirati nešto novo, čak i ako je riječ o maloj promjeni. Na poslu se traži fokus, iako vam misli lutaju. U ljubavi dolazi do opuštene i iskrene komunikacije, a ako pronađete ravnotežu između obaveza i želja, dan će biti uspješan. Jarčevi, četvrtak vam donosi stabilan radni ritam i osjećaj kontrole. Mogli biste završiti važan zadatak koji vas je opterećivao. Na poslu se ističete odgovornošću i disciplinom. U ljubavi dolazi do potrebe za konkretnim razgovorom u budućnosti, a dan vam daje potvrdu da ste na dobrom putu. Vodenjaci, ideje vam dolaze iznenada i mogu vas odvesti u potpuno novom smjeru. Na poslu se cijeni vaša originalnost. U ljubavi dolazi do zanimljive i nepredvidive komunikacije, a dan je odličan za kreativne iskorake. I za kraj, ribe, danas ste posebno osjetljivi na atmosferu i emocije drugih. Na poslu se držite mirnih zadataka. U ljubavi dolazi do nježnog i iskrenog trenutka koji vas smiruje, a intuicija vam pomaže da izbjegnete pogrešne odluke. Eto tako pišu i kažu zvijezde za danas.
0: Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Podravski radio.
3: Vijesti. Dobro jutro vijestima. Najvećoj oporbenoj stranci SDP-u donatori su u prvoj polovici ove godine uplatili tek 1300 eura. Na račune 11 od 20 parlamentarnih stranaka nisu uplatili ništa, dok nije poznato jesu li i u kojem iznosu donirali stranci Dalije Orešković. Njezino izvješće u srijedu nije bilo objavljeno. Prema polugodišnjem izvješću o donacijama koje je SDP dostavio Državnom izbornom povjerenstvu, na taj stranka od troje donatora primila ukupno 1300 eura. Po 500 eura donirali su saborska zastupnica Martina Vlašić-Iljkić i Nikola Vicković. Pravo upisa na neki od studija u ljetnom upisnom roku u akademskoj godini 26/27 ostvarilo je 25.312 kandidata i kandidatkinja, što je 130 više nego prošle godine, priopćila je Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Ukupno 33.422 prijavljena kandidata, odnosno 1028 više nego prošle godine, moglo je birati između 1400 studija na kojima je ukupna upisna kvota iznosila 40.445 mjesta. Najveći interes uzimajući u obzir omjer broja prvih izbora i kvote bio je za studije glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, fizioterapije na Fakultetu zdravstvenih znanosti u Splitu, radiološke tehnologije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu te sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Dvije su osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći koja se u srijedu oko 19 sati dogodila na državnoj cesti na području Obrovca, a druge dvije osobe prevezene su vozilom hitne pomoći u opću bolnicu Zadar, izvijestila je zadarska policija. U prometnoj nesreći kod križanja u blizini bivše tvornice Glinice prema pravim informacijama sudjelovala su dva osobna automobila, navode iz policije. Na ulicama diljem zemlje ovog ljeta s hrvatskim policajcima ophodit će i kineski policajci kako bi pomogli kineskim turistima u komunikaciji i snalaženju. Neće imati policijske ovlasti, a za provedbu zakona i dalje će biti nadležna isključivo hrvatska policija. Projekt traje tijekom turističke sezone i već se provodi u više europskih zemalja. 8 kineskih policijskih službenika i službenica je prije 2 dana došlo u Hrvatsku i oni će pored uobičajenih gradova na obali ovaj put biti uključeni i u Špancir Fest, odnosno u sigurnu ophodnju grada Varaždina. Tijekom trajanja Špancir Festa, rekla Irena Petrijavčanin, državna tajnica u Ministarstvu upravnih unutarnjih poslova. Svečanim otvorenjem obnovljenih i najsuvremenije opremljenih odjela neurologije i psihijatrije bolnica u Požegi obilježila je 90 godina rada. Jedna je to od najuspješnijih bolnica u nas koja na godinu pruži i do 1.500.000 zdravstvenih usluga pacijentima iz Slavonije. Nakon četverogodišnjeg usavršavanja u Zagrebačkom kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, u matičnu bolnicu vratio se i mladi kirurg, neurolog. Jedan je od 20 specijalista povratnika u Požešku bolnicu. Imao sam lijepa, odlična iskustva i tamo, ali mogu reći da niti manja mjesta ne zaostaju više za većim centrima, rekao je Marko Čebola, doktor medicine Opće županijske bolnice Požega. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved primio udovice i djecu poginulih ukrajinskih branitelja, poručivši da Hrvatska razumije njihovu bol jer je i sama bila žrtva agresije te će nastaviti pružiti potporu Ukrajini. Mi u Hrvatskoj jako dobro razumijemo vašu bol jer smo bili žrtve velikosrpske agresije, baš kao što ste vi u Ukrajini žrtve ruske agresije, rekao je Medved. Dodao je kako Hrvatska je više od 30 godina nakon Domovinskog rata traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba. Nakon što je ukrajinski parlament potvrdio ostavku premijerke Julije Sviridenko, čini se da je predsjednik Volodymyr Zelenski odlučio tko će je naslijediti. Za novog premijera predložio je direktora Naftogasa Serhija Koreckog, Vrhovna rada, već bi danas mogla razmatrati njegov prijedlog. I sporta, Dino Prišmić, 20-godišnji hrvatski tenisač, neće igrati u četvrtfinalu Plava laguna Croatia Opena nakon što je predao meč drugog kola u trenutku kada je Slovak Alex Molčan vodio 3-6, 7-6 i 4-0. Nakon 2 sata i 18 minuta borbe i izgubljenoj situaciji trećeg seta hrvatski tenisač je predao meč. U četvrtfinalu će Molčan igrati protiv Španjolca Alejandra Davidovića Fokine, 20. tenisača svijeta. Vrijeme na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskavi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 29 do 34, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjeri 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Radi preuređenja neće raditi u utorak 14. srpnja. Novouređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
3: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
0: Prije stanice za tehnički pregled.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
6: Podravka obavještava proizvođače da nastavlja otkup pšenice na prijamnom mjestu u Koprivnici i to po sljedećem rasporedu. 11. i 12. srpnja od 8 do 18 sati, a od 13. do 17. srpnja od 7 do 22 sata. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima, te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
7: Ljetna ponuda u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
8: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
7: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u Vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
8: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
7: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
8: Ljetna ponuda. Da, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Podravski radio.
9: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
10: A sad vi.
11: A sada vi na 811 ili 812-160. Halo, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Jutro.
12: Htjeli bi čuti pjesmu Hej ljudi, što da radim jer kiša pada, a to je za veselu kuhnju u Hlebinama jer je tu El Combo, a to je pjesma od El Comba.
11: Samo malo da vam pronađem, hej ljudi što...
12: Pronađite ju, molim vas lijepo.
11: Hej Dobro, dobro, našao sam, može.
12: Je, lijepi pozdrav vama, bok.
11: Lijepi pozdrav, pozdrav, bok. Halo, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
11: Jutro.
13: Sinovi ravnice, sinovi atara, može?
11: Sinovi ravnice. Samo malo sad ćemo.
13: Ako nema, onda od slavonskih
11: lola. Mislim da ima samo
13: lola, sinovi ravnice.
11: Sinovi atara, evo ga, može.
13: Ima.
11: Ima.
13: Hvala puno, ugodan vam dan.
11: Ništa, hvala vama, dženja bok. Idemo dalje na 811 ili 812 160. Someone listening? Okay. Slušamo vaše želje, možda neko vaš bližnji slavi rođendan, imendan ili neku drugu sretnu prigodu. Halo, dobro jutro.
14: Dobro jutro.
11: Jutro.
14: Jer može pjesma od Ivice Šerfezija, Moja je duša ko more. Ili duša je moja ko more.
11: Moja je duša ko more. Evo, može.
14: Može. Hvala puno, doviđenja.
11: Hvala vama, pozdrav bok. Imamo vremena za još dva vaša poziva, odnosno za vaše dvije želje.

0: Imamo vremena za još jednu vašu želju. Da vidimo ko je najbrži prst. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Ali bi mogao naručiti pjesmu?
0: Recite.
1: Za sudbina Moslavci što pjevaju. I vas lijepo pozdravljam.
0: Samo malo, koja sudbina pjesma?
1: Da, sudbina... Moslavci pjevaju.
0: Aha, o sudbino prokleta. Može, dogovoreno.
1: E, hvala vam lijepo.
0: Ništa.
1: Lijep pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama. Evo ga, uspjeli smo riješiti vaših 5 želja. Sve imam spremno na playlisti, pa idemo slušati vaše želje.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
0: Podravski radio. Ajmo na gablec.
2: Njam, njam. Pizza,
0: spageti,
2: kroketi, jestenina, krumpir,
0: juha, sandvič,
2: hamburger,
3: salata,
2: kobasica.
4: Je, vrijeme je polako stiglo i za gablec. 8.45 je, a mi idemo do restorana Royal. U današnjoj ponudi je za gablec poriluk, varivo i kuhana šunka, pašta šuta te svinjski bečki i đuveč riža. Želimo vam svima dobar tek.
5: Svako jutro i svaki dan uhvatite ljetni

0: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
2: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Najbolji glazbeni ritam.
0: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.
2: 19 sati, vrijeme nam je za prve današnje vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan u vijestima. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac nastavlja s promicanjem zdravih životnih navika kroz projekt Hashtag Zajedno, kojim se građane potiče na redovitu tjelesnu aktivnost, druženje i brigu o vlastitom zdravlju. Sudionici su se okupali u šumi Bore, gdje su uz laganu šetnju, jednostavne vježbe i ugodno druženje proveli aktivno jutro na svježem zraku. Iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže svakog utorka od 9 do 10 sati u šumi Bore, te postanu dio ove rekreativne društveno korisne aktivnosti. Spomenimo kako se projekt Hashtag Zajedno sufinancira sredstvima Europske unije. Nakon početka godine obilježenog pripremama i prijavama projekata, početak ljeta u općini Virje donosi potpisivanje ugovora i odobrenje sufinanciranja za niz projekata koji će pridonijeti poboljšanju kvalitete života mještana te ujedno mijenjati vizuru samog mjesta. Istaknula je to načelnica općine Virje Kristina Filipović gostujući u emisiji Susjedne općine na programu Podravskog radija. U općini Virje u tijeku je provedba niza razvojnih projekata. Značajna pažnja usmjerena je na prometnu infrastrukturu i povećanje sigurnosti prometa, a načelnica je istaknula kako općina ima niz potpora za svoje mještane, osobito u demografske mjere.
3: I dalje sufinanciramo smještaj djece u vrtiću. Neki dan je bilo istraživanje portala Načelnik HR gdje, znači, javno dostupni podaci pokazali su da je Virje trenutno ima najjeftiniju cijenu vrtića u cijeloj Republici Hrvatskoj. I to je tako godinama, jer mi već 20 godina nismo mijenjali cijenu. A znamo svi kako su se mijenjale cijene, da, svih energenata, namirnica, plaća, svega ostaloga. Tako da smo mi, evo, nažalost morali pribjeći toj nepopularnoj mjeri, povećanju cijene koja će ići od 1. rujna, ali i s tim povećanjem ja vjerujem da ćemo biti i dalje, ako ne najjeftiniji vrtić, s obzirom da sve općine idu na povećanje, jer je male cijene su zapravo neodržive. Evo, tako da sa 39 eura povećat ćemo na 80, a vjerujem da je to što je vrtić popunjen i dalje po broju upisane djece, da to neće utjecati na potrebu i zadovoljstvo vrtićem. Ali mislim, mi imamo druge potpore kroz koje onda vratimo to mladim obiteljima. Znači, poznato je da imamo potpore za mlade obitelji još, koje provodimo još od 2017. godine. Znači, gdje mlade obitelji mogu za kupnju i gradnju kuće ostvariti potporu od 10.000 eura. Znači, to je nekakvih 25% troškova. Za obnovu maksimalnih 5.000, to je 50%. I evo, do sada je isplaćeno nekakvih 40.000 mladim obiteljima. I dalje ćemo osiguravati, znači, povrat sredstava za školski pribor, isto tako i osiguranje djece u školi, pa tu, ne znam, ono što možda roditelji ne vide, da sufinanciramo i kuhinju u školi i školu plivanja, tako da je tu dosta još tih nekakvih potpora koje se zapravo ne vide.
2: I dalje su dostupne potpore za poljoprivredu i poduzetništvo, a kako je istaknula načelnica Filipović, od ove godine uvedene su i neke nove potpore.
3: Što je novo, to smo uveli ove godine, nove potpore za uređenje naselja, znači za uređenje fasade i za rušenje ruševnih objekata. Tu odobravamo po 1000 eura i do sada je isplaćeno oko 10.000 na ime ovih potpora. Evo, tu moram također malo, evo, potaknuti zapravo stanare stambenih zgrada, imamo ih nekoliko na području općine, da zajednički pokrenu postupke sa svojim upraviteljima radi uređenja pročelja, a mogu koristiti ove potpore. Tu je odobravamo 500 eura po stambenoj jedinici. Uh-huh. A stvarno, centar Virja je, evo, svi smo svjesni da nije lijep, evo, tako ću se blago izraziti. Kao nove smo također uveli potpore razvoju turizma, koje su namijenjene turističkoj ugostiteljskoj djelatnosti, namijenjeno za OPG-ove, za kućne radinosti, obrte, za razne turističke djelatnosti, ne znam, nove turističke proizvode, suvenire, smještene kapacitete. Također, kao novo smo uveli smještaj starijih i nemoćnih osoba u staračke domove, udomiteljstva sa 100 eura mjesečno. Tu bi bilo možda dobro za informaciju reći da zapravo ovaj projekt Zaželi završava s krajem godine. Svi brinu oko toga što će biti nakon toga. Nažalost, nema više potpora iz Europske unije za taj projekt, pa iako taj projekt prestaje, evo, mi u općini nećemo ostaviti te ljude bez nekakve pomoći, oni će i dalje moći ostvarivati pravo na njegu i pomoć u kući preko Centra za pomoć u kući Samarita i tu imamo potporu i Koprivničko-križevačke županije. Također, nova potpora je sterilizacija, kastracija pasa i mačaka, tu odobravamo do 60 eura i mikročipiranje koje odobravamo do 100% troška.
2: Načelnica je ujedno sve pozvala na Virovsko ljeto 2026. koje će se uz bogat i zanimljiv program održati od 24. do 26. srpnja. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu poslušajte u našem programu danas u četvrtak u 22 sata. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis odabranih projekata koji će se sufinancirati u okviru programa poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 2026. godini. Među odobrenim projektima nalazi se i projekt općine Pitomača, rekonstrukcija parkirališta s novostupom u naselju Kladare, za koji su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 34.600 eura. Provedbom projekta unaprijedit će se komunalna infrastruktura u naselju Kladare, centar naselja oko društvenog doma, crkve i škole, povećati sigurnost i funkcionalnost prometnih površina te osigurati kvalitetniji uvjeti za svakodnevni život mještana. Program ministarstva usmjeren je na sufinanciranje projekata koji doprinose učinkovitijem obavljanju komunalnih djelatnosti, unapređenju kvalitete komunalnih i javnih usluga te podizanju kvalitete života građana. Uz razvoj komunalne infrastrukture program obuhvaća projekte priuštivog stanovanja te razvoja društvene i socijalne infrastrukture s posebnim naglaskom na potpomognuta područja. Na području Virovitičko-podravske županije u okviru ovog programa odobreno je ukupno 475.400 eura za projekte gradova i općina. Povodom obilježavanja dana općine Novigrad Podravski održana je svečana sjednica općinskog vijeća koje je uz brojne uzvanike prisustvovao župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić s pročelnicima Marijanom Lokotar i Josipom Kolarom. Uz domaćine predsjednika općinskog vijeća Zlatka Makara i općinskog načelnika Zdravka Brljaka, sjednici su nazočili potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić i zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, brojni načelnici i predstavnici jedinica lokalne samouprave te drugi uvaženi gosti. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik općinskog vijeća Zlatko Makar, a potom se obratio načelnik Zdravko Brljak koji je istaknuo kako općina Novigrad Podravski nastavlja snažan investicijski ciklus te da se trenutno u tijeku ili završnoj fazi projekti vrijedni gotovo 1 000 000 eura. Čestitku je uputio koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić koji je pozdravio ideje koje čine svakodnevnicu stanovnika ljepšom. Obraćajući se okupljenima, župan Tomislav Golobić čestitao je dan općine te zahvalio svima koji su svojim radom i doprinosom dali doprinos razvoju lokalne zajednice. Središnji dio svečanosti sjednice bila je dodjela općinskih zahvalnica i priznanja pojedincima, udrugama i ustanovama koji su svojim radom, uspjesima i društvenim angažmanom dali vrijedan doprinos razvoju i promociji Novigrada Podravskog. Zahvalnice su dodijeljene Mariju Racu za više od 100 dobrovoljnih darivanja krvi, Ani Trnski za doprinos kulturnom i društvenom životu zajednice te uspjehe u očuvanju gastronomske baštine, Luci Horvati i Ani Ađagi za naslov državnih prvakinja u rukometu s rukometnim klubom Podravka u kategoriji do 18 godina, Luki Mihokoviću i Loreni Živko za uspjehe na manifestaciji Drmež da, Katarini Franjo za dugogodišnji doprinos kulturnom stvaralaštvu, Marku Đurakiću za promicanje orguljaške umjetnosti i organizaciju festivala Novogradske jesenske orguljaške večeri, Porim, regionalnoj razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije za uspješnu suradnju i pripremi i provedbi razvojnih projekata te turističkoj zajednici područja Središnja Podravina za doprinos očuvanja tradicije, kulturne baštine i turističkom razvoju. Priznanje su uručena Mariji Trepotec za dugogodišnji rad u društvu žena Novigrad Podravski, Mariji Kalšan za životno djelo u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, te Lidiji Peroš za doprinos glazbenoj kulturi kroz rad s djecom i vođenje mješovitog pjevačkog zbora Kuda Ivan Vitestranski. Svečanost je zaključena bogatim kulturno-umjetničkim programom u kojem su nastupili novigradska pjesnikinja Marija Rumek Maca, plesni par Kuda Delovi Lorena Živko i Luka Mihoković, članovi sportskog plesnog kluba Ritam Koprivnica Jakov Jagar i Vjekoslava Ferenčak, mješoviti pjevački zbor Kuda Ivan Vitestranski, te članovi Kuda Delovi izvedbom koreografije Iz onog divnog kraja posvećene pjesmama i plesovima Podravine.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom u prvom dijelu dana i oko sredine dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Najviša dnevna temperatura 29 do 34, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
0: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les,
6: Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: Podravski radio.
9: Uhvatite

0: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
0: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu ima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Podravski radio.
7: Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11 6.
3: Podravski radio.
4: Ljetni radio.
5: Ljetni radio.
4: Vaš ljetni radio.
5: Ljetni radio. Ljetni radio.
3: Vijesti.
6: Dobar vam dan u vijestima. Noćas je snažno nevrijeme pogodilo dijelove Hrvatske. Kiša i jak vjetar zahvatili su područje Pule. Pulski vatrogasci sinoć su imali 4 intervencije zbog uklanjanja granja koje su pale na prometnice. Na sjevernom i srednjem Jadranu naglo se podignula razina mora. Olujnih udara vjetara bilo je i na cijelom Jadranskom arhipelagu. U Zadru su vatrogasci imali 6 intervencija koje su se odnosile na uklanjanje stabala i nastrešnica s prometnica. Iza 22 sata nasukala se jedrilica u privatnom vlasništvu. Katamaran je učešao rivu u Petrčanima, a na Pagu su češki državljani s jedrilicom udarili u rivu. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija, izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane. USKOK je, ne otkrivajući detalje, objavio da uhićenja i takozvane hitne dokazne radnje poput pretresa po njihovu nalogu provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske u suradnji s policijskim upravama Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, navode u priopćenju. Objavljeni su rezultati državne mature te konačan poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a loši u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je kako se već nekoliko godina rezultati državne mature kreću oko čvrste trojke. Ove godine su bili bolji rezultati iz hrvatskog jezika, posebno u segmentu eseja koji je najčešće maturantima problematičan. Istaknuo je dobre rezultate iz kemije i biologije, njemačkog jezika, engleskog jezika viša razina, rekao je Filipović. Nešto loši rezultati su iz matematike osnovna i viša razina, fizike i ono što me iznenadilo, vrlo visok postotak onih koji nisu prošli prag iz informatike, gotovo 37%. Najvećoj oporbenoj stranci SDP-u donatori su u prvoj polovici ove godine uplatili tek 1300 eura. Na račune 11 od 20 parlamentarnih stranaka nisu uplatili ništa, dok nije poznato jesu li i u kojem iznosu donirali stranci Dalije Orešković. Njezino izvješće u srijedu nije bilo objavljeno. Pravo upisa na neki od studija u ljetnom upisnom roku u akademskoj godini 26. i 27. je stvarilo 25.312 kandidata i kandidatkinja, što je 138 više nego prošle godine, priopćila Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Dvije su osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći koja se u srijedu oko 19 sati dogodila na državnoj cesti na području Obrovca, a druge dvije osobe prevezene su vozilom hitne pomoći u Opću bolnicu Zadar, izvijestila je zadarska policija. Francuski zastupnici u srijedu su usvojili zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon pod strogim uvjetima omogućuje pacijentima da zatraže primanje smrtonosnog sredstva, piše Reuters. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović pozdravio je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je donio Hrvatski sabor izražavajući očekivanje da će sve institucije u Hrvatskoj postupati sukladno njezinom sadržaju. I sporta, na MetLife stadionu u nedjelju će finalni dvoboj svjetskog prvenstva odigrati Argentina i Španjolska nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu u Atlanti sladali Englesku s 2-1. Vrijeme na kopnu promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koje uglavnom u prvom dijelu dana i oko sredine dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, a Đurđevac, njegova okolica mjere nam 22 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.
7: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema. Taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 za kilogram, svježi sir kilogram 3,79, domaća rajčica 1,49 za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi, vaš KTC!
6: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €, bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €, baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Stanje u prometu.
7: A trenutno stanje u prometu je u povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Na našim lokalnim prometnicama ne vidim tu sad neka pretjerane gustoće prometa, ali naravno evo palo je kiše, svakako budite oprezni jer prva kiša je na cesti onako najgora, najviše se gume kližu, tako da pripazite svakako na daljinu između vozila, pazite na brzinu i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.
0: Ljetni radio. Podravski radio.

0: Derge s trgovinama, do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derge s trgovina, vaša trgovina.
1: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091-620-4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-620-4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevca pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Stari grad u Đurđevcu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski

0: Prijateljski dan uz bogat ručak, juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 €. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Radi preuređenja neće raditi u utorak 14. srpnja. Novouređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Lidl, isplati se! Podravski radio.
2: Ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
0: Samo uživaj.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Idemo kratko do sportskih novosti. Ne prestaju stizati kritike prema izborniku Engleske Thomasu Tuchelu nakon poraza u polufinalu, gdje je Argentina slavila preokretom 2-1. Nakon engleskog dolaska u minimalno vodstvo u 55. minuti, njemački izbornik na klupi Tri Lava odlučio se defenzivnom taktikom braniti rezultat do kraja utakmice te tako spriječiti nalete argentinskih reprezentativaca. To naravno nije uspjelo, a taktiku izbornika je komentirao bivši kapetan Wayne Rooney. Odluke koje je Thomas Tuchel donio koštale su Englesku. Ako si napadač na terenu, povedeš 1-0 i vidiš kakve izmjene trener radi, počinješ gubiti vjeru, ne možeš se beskonačno izvlačiti na taj način. Tada počneš razmišljati, o ne, sad ćemo se toliko dugo braniti, kako ćemo uopće izdržati do kraja, a oni naravno izdržali nisu. Veliko razočaranje vlada u Engleskoj nakon što je njezina reprezentacija u završnici polufinala na svjetskom prvenstvu Atlanti ispustila 1-0 prednost. Engleski snovi u naslovu su se rasplinuli nakon argentinske nogometne lekcije. Argentina je izuzetnom predstavom u drugom poluvremenu potpuno nadigrala Englesku. BBC ističe psihološki slom engleske momčadi u završnici. To je bio osupnjujući i dramatičan preokret u Atlanti. Engleska je imala finale u svojim rukama, ali pod pritiskom Argentine potpuno popustila. Nogometaši Argentine su preokretom 2-1 protiv Engleske plasirali se u finale i tako će imati priliku u finalu protiv Španjolske doći i obraniti svoj naslov prvaka. Spektakularna noć se slavila do dugo u noć u Argentini. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka u 55. minuti Engleze prednost doveo Anthony Gordon. Pola sata je trajalo englesko vodstvo, a onda su 85. izjednačili Enzo Fernandez i Lautaro Martinez pogodkom za 2-1 donio pobjedu Argentini. Argentina je tako stigla do 6. finala mundijala, a ima priliku pridružiti se Italiji i Brazilu koji su uspjeli obraniti titulu. Italija 1934. i 1938. te Brazil 1958. i 1962. Prije 4 godine u Kataru Argentina je u finalu bila bolja od Francuske, a slavila je nakon izvođenja 11 teraca. Putem društvenih mreža, aktualni hrvatski košarkaški prvak Cibona obznanila je da se u klub vratio 25-godišnji povremeni hrvatski reprezentativac Lovro Gnjidić. Novo je ljetno pojačanje Gnjidić za zagrebački klub, a ranije se u Cibonu još vratio Roko Bađim dok je iz Zadra stigao Lovro Mazalin. Gnjidić je u Ciboni igrao od 2020. do 2022. a potom je još nastupio u CDVT Olimpiji, Splitu, Megi, Španjolsku Palenciju i Dubravi, gdje je prošle sezone u okvirima domaćeg prvenstva postizao 13,2 poena po utakmici uz 4,2 skoka i 3,9 asistencija. Dario Drežnjak nakon 2 godine se vratio u redove aktualnog doprovaka Zadra s kojima je potpisao jednogodišnji ugovor. Dario Drežnjak je igrao za Zadar u 2021. do 2024. te je u tom razdoblju osvojio 2 naslova prvaka Hrvatske i 1 kup Krešimira Ćosića. Iz tenisa jedan dobar gem na servisu dijelio je Dinu Prižmića od drugog uzastopnog četvrtfinala na umaškom Plava Laguna Croatia Openu. Ali u tom trenutku ostao bez snage koja mu je bila potrebna za dovršetak dvoboja osmine finala protiv Aleksa Molčana. Vodio sam set i u drugom sam jednostavno ostao bez snage. Ne znam, prvi put se susrećem s ovakvom situacijom. Ne znam još što je, ali nadam se da ću se što prije oporaviti. Nadam se da ću se sutra osjećati bolje nego sada, izjavio je Prizmić koji je bio u toliko lošem stanju da nije bio sposoban odgovarati na novinarska pitanja.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.
2: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
3: Da. Ohajite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Dizajnerski stol i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima! Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Podravski radio. Ljetni radio.

0: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
1: Mm-hmm.
0: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
4: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
3: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
3: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
3: Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će sveta misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
5: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevca pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Stari grad u Đurđevcu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
6: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
7: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Radi preuređenja neće raditi u utorak 14. srpnja. Novouređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Lidl, isplati se!
6: Podravski radio.
8: Pronađite i rješenje za osvježenje.
6: Vaš Podravski radio.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
2: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
1: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
2: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
4: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
5: Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevca pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Stari grad u Đurđevcu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
6: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Radi preuređenja neće raditi u utorak 14. srpnja. Novouređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Lidl, isplati se! Podravski radio. Užitak ljeta.

0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 € po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 € po kilogramu. Uz to za samo 5 € izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okus koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
6: Podravski radio.
7: Dobar dan.
8: Iz srca Podravine.
6: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
9: Vijesti Podravskog radija.
10: Dobar dan u vijestima. U zgradi ZKF-a u Novigradu Podravskom održana je svečana sjednica općinskog vijeća povodom proslave Dana općine, koja je započela intoniranjem himne te minutom šutnje za sve koji su svoj život dali za općinu i Hrvatsku. Svečanosti su prisustvovali župan Tomislav Golubić, saborski zastupnik i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, predstavnici općina i gradova, općinske vijećnice i vijećnici, predstavnici udruga, institucija, poslovni partneri te drugi uvaženi gosti. Uvodna riječ pripala je predsjedniku općinskog vijeća Zlatku Makaru, koji je pozdravio sve prisutne uzvanike. Istaknuo je brojne projekte koji su realizirani pomoću županije i velik napredak u razvoju općine, a okupljenima se potom obratio i načelnik Zdravko Brljek, koji je istaknuo kako su svjesni odgovornosti koju imaju prema mještanima u proteklom razdoblju u općini radili predano i odgovorno na stvaranju boljih uvjeta za život, vodeći se pri tome potrebama mještana, ali i razvojnim mogućnostima i prilikama koje su im na raspolaganju.
11: Budući da je naša općina Novigrad Podravski prva u državi koja je uvela od općina takozvanu transparentnost, znači onaj javan i jasan prikaz trošenja općinskog novca, Zato se trudimo biti vjerodostojni, argumentirani i u ovakvim prezentacijama za svaku kunu ili ti euros povučenu iz europskog ili nacionalnog fonda, za ovaj izuzetan zamah naših udruga i društava, zahvaljujem se kolegicama i kolegama jedinstvenog upravnog odjela, zahvaljujem se vijećnicama i vijećnicima, ne samo u ovom mandatu, nego i prošlim mandatima, zahvaljujem se članicama i članovima naših vrijednih, aktivnih 16 udruga koje nisu samo na papiru, nego stvarno pokrivaju sva polja našeg društvenog života. I na kraju zahvaljujem svim našim dobronamjernim građanima, odnosno mještanima, koji nas, evo, trpe i uz sve to skupa podržavaju.
10: Kazao je načelnik Brljek. Naglasio je kako općina nastavlja snažan investicijski ciklus te da su trenutno u tijeku ili završnoj fazi projekti vrijedni gotovo 1 milijun eura. U ime načelnika i gradonačelnika obratio se saborski zastupnik i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić.
7: Ja ću vam odmah na početku dati jednu ekskluzivu koja nije ništa monumentalno, ali samo da znate, danas smo poslije zasjedanja Sabora koje je bilo posljednje u ovom dijelu godine imali predsjedništvo Hrvatskog sabora i donijeli smo odluku da Hrvatski sabor preuzima pokroviteljstvo nad susretima 4 Novigrada. Doduše, krenut će ove godine od Istarskog Novigrada, pa sam dobio upita zašto to do sad nisu tražili ovi tvoji iz Podravine, ali ja sam objasnio da Brčo prvo hoće vidjeti koliko to košta onda sve skupa, pa onda nek pokroviteljstvo ide dalje. Ne? Šalo na stranu. Dakle, ja bih iskoristio ovu priliku da vam zahvalim na svom partnerstvu i suradnji koju smo ostvarili kao grad Koprivnica i kroz naš komunalac i kroz sve ono gdje se i čujemo i vidimo i nalazimo i gdje zajedno tražimo neka rješenja. I moram reći da bez obzira što je grad Koprivnica 20-30 puta veći od općine Novigrad Podravski, da svi zajedno imate jako puno elana, jako puno ideja, jako puno motiva i da puno puta bez obzira na razliku u veličini je to jedna razmjena iskustava i traženje zajedničkih rješenja s kojima bi mogli svaki dan činiti našu svakodnevicu, svakodnevicu naših sugrađanki i sugrađana barem malo boljom, barem malo ljepšom i barem malo vedrijom. Tako da ja vam na tome od sveg srca zahvaljujem.
10: Zaključio je Jakšić. Na kraju je govorio Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
12: Ovakvu količinu projekata u godinu dana koje općina uspije dovući sufinanciranja što kroz nacionalna sredstva, što kroz europska sredstva, rijetko viđamo i stvarno čestitam cijelom jedinstvenom upravnom odjelu općine Novigrad Podravski na čelu sa Brčojom i drago mi je da u svemu tome, a znam da je veliku ulogu igrala i Pora, razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, sa nekakvih u pripremi i provedbi sve skupa, mislim na nekih 20 projekata u vrijednosti 20 milijuna eura. Ima i županija svoju ulogu u svemu tome, gdje osim zdravstvenog sustava, gdje sam spomenuo da smo uložili u kapitalni projekt nove ambulante, 120 tisuća eura smo osigurali za kupnju nove opreme u toj ambulanti. Moram reći isto tako da smo nedavno isto tako dobili suglasnost APN-a za provedbu energetske obnove sportske dvorane osnovne škole ovdje u Novigradu Podravskom, gdje ćemo kroz ESCO model obnoviti dvoranu energetski učinkovita da bude. Moram isto tako reći da pripremamo niz još drugih projekata, a jedan koji je osiguran rebalansom prije manje od mjesec dana je sredstva za uređenje sportskog igrališta pokraj osnovne škole ovdje u Novigradu Podravskom. Nije to samo Novigrad Podravski, tu su i Delovi, i Javorovec, i Borovljani, i Vlajslav, da sad ne zaboravim nekoga. Pokušavamo se ravnomjerno rasporediti sredstva u skladu sa planom i radom općine i mislim da idemo u dobrom smjeru. Mislim da korak po korak možemo napraviti stvarno puno za našu zajednicu, puno za naš Novigrad, puno za našu županiju, a jedini način je da imamo konstantnu suradnju, konstantnu komunikaciju.
10: Kazao je župan. Dodijeljena su javna priznanja općine Novigrad Podravski. Javno priznanje općine Novigrad Podravski dodijeljeno je Mariji Trepotec, Mariji Kalšan i Lidiji Peroš. Javno priznanje zahvalnica općine Novigrad Podravski dodijeljeno je Mariju Racu, Ani Trnski, Luciji Horvat, Anija Đaga, Luki Mihokoviću, Loreni Živko, Katarini Franjo, Marku Đurakiću, Pori, Razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije te turističkoj zajednici područja Središnja Podravina, a sjednica je završila kulturno-umjetničkim programom. Bogatu fotogaleriju možete pogledati na portalu Drava Info i webu Podravskog radija. Nakon početka godine obilježenog pripremama i prijavama projekata, početak ljeta u općini Virje donosi potpisivanje ugovora i odobrenja sufinanciranja za niz projekata koji će pridonijeti poboljšanju kvalitete života mještana te ujedno mijenjati vizuru samog mjesta. Istaknula je to načelnica općine Virje Kristina Filipović gostujući u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. U općini Virje u tijeku je provedba niza razvojnih projekata. Značajna pažnja usmjerena je na prometnu infrastrukturu i povećanje sigurnosti prometa, a načelnica je istaknula kako općina ima niz potpora za svoje mještane, osobito u demografske mjere.
13: I dalje sufinanciramo smještaj djece u vrtiću. Neki dan je bilo istraživanje portala Načelnik.hr gdje znači, javno dostupni podaci pokazali su da je Virje trenutno ima najjeftiniju cijenu vrtića u cijeloj Republici Hrvatskoj. I to je tako godinama jer mi već 20 godina nismo mijenjali cijenu. A znamo svi kako su se mijenjale cijene da. Svih energenata, namirnica, plaća, svega ostaloga. Tako da smo mi, evo nažalost, morali pribjeći toj nepopularnoj mjeri povećanju cijene koja će ići od 1. rujna, ali i s tim povećanjem ja vjerujem da ćemo biti i dalje, ako ne najjeftiniji vrtić, s obzirom da sve općine idu na povećanje jer je male cijene su zapravo neodržive. Evo, tako da sa 39 eura povećat ćemo na 80, a vjerujem da je to što je vrtić popunjen i dalje po broju upisane djece da to neće utjecati na potrebu i zadovoljstvo vrtićem. Ali mislim, mi imamo druge potpore kroz koje onda vratimo to mladim obiteljima. Znači, poznato je da imamo potpore za mlade obitelji još koje provodimo još od 2017. godine. Znači, gdje mlade obitelji mogu za kupnju i gradnju kuće ostvariti potporu od 10.000 eura, znači to je nekakvih 25% troškova. Za obnovu maksimalnih 5.000 to je 50%. I evo, do sada je isplaćeno nekakvih 40.000 mladim obiteljima. I dalje ćemo osiguravati, znači, povrat sredstava za školski pribor, isto tako i osiguranje djece u školi, pa tu ne znam, ono što možda roditelji ne vide, da sufinanciramo i kuhinju u školi i školu plivanja, tako da je tu dosta još tih nekakvih potpora koje se zapravo ne vide.
10: I dalje su dostupne potpore za poljoprivredu i poduzetništvo, a kako je istaknula načelnica Filipović, od ove godine uvedene su i neke nove.
13: Što je novo, to smo uveli ove godine, nove potpore za uređenje naselja, znači za uređenje fasade i za rušenje ruševnih objekata. Tu odobravamo po 1000 eura i do sada je isplaćeno oko 10.000 na ime ovih potpora. Evo, tu moram također malo potaknuti zapravo stanare stambenih zgrada, imamo ih nekoliko na području općine, da zajednički pokrenu postupke sa svojim upraviteljima radi uređenja pročelja, a mogu koristiti ove potpore. Tu je odobravamo 500 eura po stambenoj jedinici. Uh-huh. A stvarno, centar Virja je, evo, svi smo svjesni da nije lijep, evo, tako ću se blago izraziti. Kao nove smo također uveli potpore razvoju turizma, koje su namijenjene turističkoj ugostiteljskoj djelatnosti, namijenjeno za OPG-ove, za kućne radinosti, obrte, za razne turističke djelatnosti, ne znam, nove turističke proizvode, suvenire, smještene kapacitete. Također, kao novo smo uveli smještaj starijih i nemoćnih osoba u staračke domove, u domiteljstva sa 100 eura mjesečno. Tu bi bilo možda dobro za informaciju reći da zapravo ovaj projekt Zaželi završava s krajem godine. Svi brinu oko toga što će biti nakon toga. Nažalost, nema više potpora iz Europske unije za taj projekt. Pa iako taj projekt prestaje, evo, mi u općini nećemo staviti te ljude bez nekakve pomoći, oni će i dalje moći ostvarivati pravo na njegu i pomoć u kući preko centra za pomoć u kući Samarita i tu imamo potporu i Koprivničko-križevačke županije. Također, nova potpora je sterilizacija, kastracija pasa i mačaka, tu odobravamo do 60 eura i mikročipiranje koje odobravamo do 100% troška.
10: Načelnica je ujedno pozvala sve na Virovsko ljeto 2026. koje će se uz bogati i zanimljiv program održati od 24. do 26. srpnja. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu poslušajte u našem programu danas u 22 sata.
9: Vremenska prognoza.
10: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom oko sredine dana i dio poslije podneva u unutrašnjosti lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz najvišu temperaturu od 29 do ponegdje 34 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
9: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljetni radio.

0: Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se!
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
4: Podravski radio
5: 87.6
6: najslušaniji
5: ljetni radio.
4: Stani u prometu.
7: Povremena su usporavanja u prometu zbog veće gustoće na gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa je potreban svakako dodatan oprez i strpljenje. Zbog kiše koja povremeno pada u većini zemlje, kolnici su mokri i skliski, pa svakako budite na oprezu, a zastoji su mogući i u zonama radova kojih ima podosta u cijeloj zemlji, a sve to možete provjeriti na HAK-ovim stranicama ili njihovoj aplikaciji. Isto tako, evo, ako putujete na more, kolona vozila na autocesti A7 u smjeru Istre duga je 2 km, ima još određenih situacija na autocestama, ali ovisno o tome, ponavljam, gdje putujete, svakako provjerite situaciju. Što se tiče najavljenih kontrola prometa i nadzora brzine kretanja vozila za danas na području naše županije, u tijeku je i traje do 14 sati kontrola, bar je tako u najavi, na cesti Đurđevac-Virje. I kasnije od 16 do 18 u najavi je i nadzor na cesti Gregurovec-Križevci. Gdje god da vozili, sretan put i ugodnu vožnju želi vam Podravski radio. 12 je sati 21 je minuta. Dobar dan i ugodno poslijepodne i od mene. Ja sam Martina, družimo se u nastavku poslijepodneva. Hvala Mateju koji je bio uz vas do malo prije. A točno u 13 sati slijedi nam i sport u rubrici Offside.
8: Stalo je sve,

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će sveta misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu, te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
7: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
6: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
7: Izvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 eura.
6: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
7: Ljetna ponuda. Da, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
8: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
9: Napiši tri oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
8: Jednostavno, brzo i povoljno.
9: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
9: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
8: Prodaj,
9: kupi,
8: ponudi
9: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046.
3: Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
10: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
1: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Podravski radio, tvoj pravi izbor.
1: Sportske novosti. Offside.
2: Evo mene još malo do sportskih novosti, idemo do offside-a. Argentinski mediji očekivano su s oduševljenjem popratili veliki preokret svoje nogometne reprezentacije u završnici polufinalnog susreta na svjetskom prvenstvu i 2-1 pobjedu protiv Engleske u Atlanti, iako je do 85. minute u prednosti bila Engleska. Jedan od vodećih dnevnih listova u Argentini, La Nación, istaknuo je kako je reprezentacija još jednom dotaknula srce Argentine, eliminiravši Englesku iz sanja novi povijesni naslov. U naelektriziranom dvoboju oni su igrali i borili se za milijune ljudi, te osigurali nezaboravnu pobjedu, piše La Nación. Drugi dnevni list Clarine navodi kako su se albicelisti učvrstili u statusu najbolje momčadi u povijesti argentinskog sporta. Čistim srcem Argentina je preokrenula utakmicu protiv Engleske, koji stoji u komentaru Clarina. Sportski dnevnik Kole igrače je nazvao herojima, posebno naglasivši kako su ostvarili povijesni preokret još jednom legendarnom izvedbom, dok Perfil ističe kako je Argentina bacila Englesku na koljena, te kako zemlja u slavljeničkom raspoloženju nestrpljivo čeka nedjeljni finale protiv Španjolske. Argentina će u nedjelju pokušati obraniti naslov svjetskog prvaka osvojen 2022. godine u Katru, a ukoliko je to uspije, postaće tek treća reprezentacija s dva uzastopna naslova nakon Italije 1934. i 1938. te Brazila 1958. i 1962. Argentina je dosad osvojila tri naslova svjetskog prvaka, 78., 86. i 2022. dok je Španjolska jednom bila prvak 2010. godine. A dok Argentinci slave, u drugu ruku prijeti im i kazna. Argentinska nogometna reprezentacija mogla bi se suočiti s disciplinskim postupkom FIFA nakon što su njezini igrači poslije pobjede protiv Engleske u polufinalu svjetskog prvenstva razvili transparent natpisom Las Malvinas son Argentinas, Malvini su argentinski u prijevodu. Aktualni prvaci plasirali su se u finale pobjedom 2-1. Nakon posljednjeg slučajeva zvižduka, argentinski nogometaši slavili su s transparentom kojim su iskazali potporu argentinskim teritorijalnim zahtjevima prema Falklandskim otocima, odnosno Malvinima, kako ih nazivaju Argentinci. Falklandski otoci, britanski prekomorski teritorij u Južnom Atlantiku, desetljećima su predmet spora između Argentine i Velike Britanije. Zbog njih su ove države vodile kratki rat 1982. godine. Argentinske nogometaše ovakvo slavlje moglo bi skupo stajati, budući da na sportskim terenima nema mjesta političkim porukama. FIFA je ranije sankcionirala sličan slučaj. Argentinski nogometni savez kažnjen je 2014. godine s 20.000 funti nakon što su igrači prije prijateljske utakmice protiv Slovenije razvili transparent s istom porukom. Svjetska nogometna federacija tada je ocijenila da je riječ o kršenju pravila koja zabranjuju političke poruke i neprimjereno ponašanje reprezentacija, pa bi se Argentina i ovaj put mogla suočiti s disciplinskim mjerama. Nekako mislim da ih nije briga ovaj put za te disciplinske mjere, pošto su u samom finalu, a vjerujem kako će i nagrada biti izdušna. Na drugoj strani, Thomas Tuchel, njemački stručnjak, trebao bi ostati na poziciji engleskog izbornika do Europskog prvenstva 2028. pišu svi engleski mediji. U polufinalu svjetskog prvenstva Engleska je protiv Argentine vodila 1-0 do 85. minute. Ostalo svi znamo dalje. Prvi na meti kritika zbog poraza je upravo izbornik Tuchel zbog vađenja utakmice nakon engleskog vodstva. Ali tamošnji mediji navode da i dalje uživa podršku Engleskog nogometnog saveza. Englesko na svjetskom prvenstvu još ostaje subotnja utakmica protiv Francuske za treće mjesto. Tuchel je na izborničkoj poziciji Engleske došao u studenom 2024. godine, kada je zamijenio Gareta Southgatea. Startni ugovor Tuchela i Engleske nogometnog saveza trajao je do aktualnog svjetskog prvenstva, ali je u veljači ove godine potpisao produljenje do 2028. Iduće europsko prvenstvo držat će se upravo u Engleskoj, ali i Irskoj, Škotskoj i Velsu, a engleski nogometaši su na posljednja dva eura igrali u finalima, te su oba puta poraženi, prvo od Italije, pa onda potom od Španjolske. Prije izborničke pozicije Engleske, Tuchel je vodio Augsburg, Mainz, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea i Bayern. Večeras su 20 sati 30 minuta, nogometaši Hajduka u gostima igraju uzvratnu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv slovačke Žiline, nakon što su u prvom susretu bili bolji rezultatom 2-0. Pred nama je zahtjevna utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ali isto želimo ponoviti uzvratu. Vodimo s 2-0, ali povijest nam pokazuje da nam to nekada nije bilo dovoljno. Stoga moramo pristupiti ovoj utakmici na pravi način. Moramo biti agresivni i ući na pravi način jer se puno stvari može dogoditi u 90 minuta. Igrat ćemo kao da je prva utakmica završila rezultatom 0-0, najavio je susret trener Gonzalo Garcia. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške po nas, dodao je. Marseille je službeno obznanio da je 24-godišnji engleski nogometaš Mason Greenwood napustio klub te će karijeru nastaviti u aktualnom turskom doprvaku Fenerbahçe. Nekadašnji talent Manchester Uniteda ostavio je dubok trag u Marseju gdje je u prvoj sezoni postigao 22 pogotka uz 6 asistencija. Dok je prošle sezone ponovno bio ponajbolji klubski igrač, a postigao je čak 26 golova uz 11 asistencija. Između Manchester Uniteda i Marseja jednu je sezonu na posudbi odigrao u španjolskom Getafeu. Posljednjih 5 sezona Fenerbahçe je uvijek završao drugi u turskoj Super League, a posljednje 4 sezone gledao leđa velikom rivalu Galatasaraju. Došao sam u najveći turski klub i jedva čekam sve izazove, izjavio je Greenwood koji je potpisao 4-godišnji ugovor. Nastupao je za sve reprezentativne uzraste Engleske, a za seniorsku momčad je opisao jedan nastup. Talijanski nogometni insider Fabrizio Romano na svojim društvenim mrežama objavio je nasljednika Didiera Deschampsa. Novi francuski izbornik trebao bi biti legendarni Zinedine Zidane, koji je s Francuskom kao igrač osvojio svjetsko i europsko prvenstvo. Zidane je spreman preuzeti dužnost novog izbornika Francuske. Usmeni dogovor postoji već mjesecima, Zizou će naslijediti Didiera Deschampsa nakon što se dovrše svi službeni formalni koraci. Zidane je odbio nekoliko ponuda klubova jer mu je oduvijek najveći san biti izbornik francuske reprezentacije, stoji u objavi Romana. Podsjetimo, Francuska je sinoć poražena od Španjolske u polufinalu svjetskog prvenstva s rezultatom od 2-0. Idemo malo do košarkaških terena, odnosno do Splita. Novi trener košarkaša Splita je 43-godišnji Damir Rančić, nekadašnji igrač splitskog kluba koji je 2004. godine osvojio naslov prvaka Hrvatske sa Splitom. Rančić je tijekom igračke karijere osvojio naslov državnog prvaka s 3 različita kluba, osim sa Splitom bio je prvak s Cibonom i Zadrom. A kao trener je do sad vodio Ribolu Kaštelu, dok je potom bio stručan stožer Splita. Sretan sam zbog izbora i hvala na ukazanom povjerenju. Svjestan sam svega što nas čeka, ali ne plašim se izazova, već jedva čekam krenuti s radom. Biće zahtjevna sezona, vjerujem da ćemo složiti kvalitetnu momčad koja će vratiti publiku na gripe, kazao je Rančić, a objavio je Split putem društvenih mreža. Prošle sezone Splićani su prvenstvo poraženi u polufinalu od budućeg prvaka Cibone. Odlučujući utakmici Cibone u Zagrebu pobjedila 78-76. Rančić je stalno bio u našim kombinacijama, razgovarali smo s još nekoliko trenera i na kraju je izbor pao na njega. Naredna sezona označena je kao svojevrsni početak, slažemo momčad iz početka, a imamo niz nadolazećih talentiranih igrača. Damir se nametnuo kao pravo rješenje za našu priču i za sezonu u kojoj ćemo igrati u skupini FIBA Eurocupa, izjavio je direktor Splita Toni Španjić. Jedan dobar gem na servisu dijelio je Dinu Prižmića od drugog uzastupnog četvrtfinala na umaškom Plava Laguna Croatia Openu, ali je u tom trenutku ostao bez snage koja mu je bila potrebna za dovršetak dvoboja osmine finala protiv Aleksa Molčana. Vodio sam set i u drugom sam jednostavno ostao bez snage. Ne znam, prvi put se susrećem s ovakvom situacijom, ne znam još što je, ali se nadam da ću se što prije oporaviti i nadam se da ću se osjećati sutra bolje nego što se osjećam sad, izjavio je Prižmić koji nije bio u stanju odgovarati na pitanja novinara nakon samog meča. Srbina stadiona Goran Ivanišević sve izgledalo idealno do trenutka kad je Dino privozu 6-3, 5-4 servirao za pobjedu, gdje nije došao ni blizu meč lopti. Potom je spasio i set loptu kad je servirao za odluku u tie breaku, a u odlučujućem gemu drugog seta Molčan je poveo 4-1, ali se Prizmić vratio do 4-4, no Molčan je osvojio sljedeća dva poena i došao do nove dvije set lopte, od kojih je iskoristio drugu. Zatražio je Prizmić liječničku pomoć, ali više nije bilo pomoći. Kod 0-4 u trećem setu došao do mreže stisnuti ruku 29-godišnjem Slovaku koji se nije dao slomiti. U drugom setu sam počeo osjećati nekakvu slabost. Kod 3-2 u drugom setu sam osjetio da to više nije to. Pokušao sam još izvući set, a u trećem sam potpuno ostao bez snage i zaključio da više nema smisla, rekao je.
0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Uhvati

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
0: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz, vaš teret, naša briga.
2: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
1: Podravski radio. Ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio.

0: Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će sveta misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
1: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đuđasa i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
0: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
5: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
0: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
0: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. U Hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, priopćio je danas Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, ističući kako je riječ o prvim rezultatima istraživačkog monitoringa mikroplastike u vodi za piće u Hrvatskoj, a koje je proveo institut. Rezultati istraživačkog monitoringa objavljeni su u izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za prošlu godinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Podaci pokazuju da je u vodi za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj nakon obrade i u distribucijskoj mreži utvrđena prosječna koncentracija od 0,144 čestice prioritetnih polimera po litri, odnosno približno jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode. Dobiveni rezultati usporedivi su ili niži od vrijednosti navedenih u dostupnoj evropskoj literaturi, koje se kreću od približno 0,9 do oko 2 čestice po litri, navodi se u nacionalnom izvješću. Istodobno se naglašava da takve usporedbe treba tumačiti s oprezom, jer koncentracije mikroplastike značajno ovise o veličini čestica obuhvaćenih mjerenjem. Ističu kako je mikroplastika danas široko rasprostranjena u vodi, hrani i okolišu, a ovo istraživanje Hrvatskoj prvi put daje nacionalne podatke prikupljene prema jedinstvenim pravilima. Napominju da Svjetska zdravstvena organizacija među ključnim izazovima u ovom području ističe upravo razvoj međunarodno usporedivih metoda mjerenja, kako bi države rezultate mogle pouzdano uspoređivati i pratiti kroz vrijeme. Europski monitoring obuhvaća čestice mikroplastike veličine od 20 mikrometara do 5 milimetara. Nanoplastika nije obuhvaćena tim rasponom jer je riječ o višestruko manjim česticama za koje se još razvijaju međunarodno usporedive metode mjerenja. U Hrvatskoj se svake godine napusti više od 10.000 pasa i mačaka, a najveći porast broja napuštenih životinja bilježi se tijekom ljeta, upozorili su danas iz udruge Prijatelji životinja, koja već 24 godine provodi kampanju Obitelj na more, a pas na ulicu. Upozoravaju da je napuštanje životinja kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine, odnosno do dvije ako je zbog napuštanja nastupila smrt životinje ili je napušten veći broj životinja. Građane pozivaju da umjesto kupnje odaberu udomljavanje i tako pomognu smanjiti broj napuštenih životinja koje čekaju svoj dom u skloništima. Ministar rada Alen Ružić danas je potvrdio da je moguće razmotriti povećanje koeficijenata, a onda i plaća za spremačice, nakon što je sindikat KBC-a Zagreb upozorio na kritičan manjak spremačica, čiji je posao sve manje atraktivan zbog uvjeta rada i niskih plaća. U izjavi novinarima nakon sjednice vlade, Ružić je na pitanje je li moguće podizanje koeficijenata za spremačice odgovorio potvrdno, ističući da su one iznimno važne u segmentu zdravstva i socijalne skrbi, koje poznaju specifičnosti i prostora i korisnika, ali i opreme zaposlenih i same struke. U sklopu planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona danas od 14 pa evo do 15 sati provodit će redovite letačke aktivnosti, te se može očekivati probijanje zvučnog zida i kratkotrajna buka, priopćeno je iz ministarstva. Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije na visini od 10.000 metara uz poštivanje svih sigurnosnih mjera. A francuski zastupnici jučer su usvojili zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon pod strogim uvjetima omogućuje pacijentima da zatraže primanje smrtonosnog sredstva, piše Reuters. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku. Iz sporta, večeras od 20 sati i 30 minuta nogometaši Hajduka u gostima igraju uzvratnu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Evropsku ligu protiv Slovačke Žiline, nakon što su u prvom susretu bili bolji rezultatom 2-0. Na Poljudu pobjedu bijelima donijeli su Roko Brajković i Dalison, novo pojačanje splitskog kluba, a uz ta dva pogotka Hajduk je imao još šansi da s većom razlikom dočeka uzvrat. Momčad je u Slovačku stigla jučer poslije podne, te je predvečer odradila i posljednji trening prije današnje utakmice. Očekuje se velika podrška s tribina, 1500 navijača stiže bodriti bijele u Žilinu. A Argentini prijeti kazna FIFA. Argentinska nogometna reprezentacija mogla bi se suočiti s disciplinskim postupkom FIFA nakon što su njezini igrači poslije pobjede protiv Engleske u polufinalu svjetskog prvenstva razvili transparent s natpisom Malvini su argentinski. Naime, aktualni svjetski prvaci plasirali su se u finale nakon dramatičnog preokreta i pobjede 2-1 protiv Engleske. Slavljem protiv Engleza Argentinci su izborili drugi uzastopni finale na svjetskim prvenstvima. No nakon posljednjeg zvižduka, argentinski nogometaši slavili su s transparentom kojim su iskazali potporu argentinskim teritorijalnim zahtjevima prema Falklandskim otocima, odnosno Malvinima, kako ih naziva Argentina. Argentinske nogometaše ovakvo slavlje moglo bi skupo stajati budući da na sportskim terenima nema mjesta političkim porukama. I vrijeme danas na kopnu i dalje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 29 do 34 Celzijeva stupnja, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 26.
0: Slušali ste vijesti, najbolji glazbeni ritam.
2: Podravski radio, tvoj pravi izbor.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Podravski radio. Užitak ljeta.

0: samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Stani u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te zonama radova i privremene regulacije prometa. Radova ima podosta u cijeloj zemlji. O tome se možete informirati i na stranicama Hrvatskog autokluba, naročito ako idete na neki dulji put ili na more. Evo i kolona vozila je na autocesti A7 u smjeru Istre, duga 2 km, a na naplati Demerje i Lučko na autocesti A1 u smjeru Zagreba kolona je duga 1 km. Oboružajte se evo strpljenjem i odmorni i krenite na put. Imamo i još jednu kontrolu prometa u najavi za danas od 16 do 18 sati. Nadzor brzine kretanja vozila najavljen je za cestu Gregurovec-Križevci, pa budite na oprezu. Ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
0: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Service. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 za kilogram, svježi sir kilogram 3,79, domaća rajčica 1,49 za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi, vaš KTC!
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
5: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
0: Prije stanice za tehnički pregled.
6: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio
10: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. U zgradi ZKF-a u Novigradu Podravskom održana je svečana sjednica općinskog vijeća povodom proslave Dana općine, koja je započela intoniranjem himne te minutom šutnje za sve koji su svoj život dali za općinu i Hrvatsku. Svečanosti su prisustvovali župan Tomislav Golubić, saborski zastupnik i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, predstavnici općina i gradova, općinske vijećnice i vijećnici, predstavnici udruga, institucija, poslovni partneri te drugi uvaženi gosti. Uvodna riječ pripala je predsjedniku općinskog vijeća Zlatku Makaru, koji je pozdravio sve prisutne uzvanike. Istaknuo je brojne projekte koji su realizirani pomoću županije i velik napredak u razvoju općine, a okupljenima se potom obratio i načelnik Zdravko Brljak, koji je istaknuo kako su svjesni odgovornosti koju imaju prema mještanima, u proteklom razdoblju u općini radili predano i odgovorno na stvaranju boljih uvjeta za život.
3: Budući da je naša općina Novigrad Podravski prva u državi koja je uvela od općina takozvanu transparentnost, znači onaj javan i jasan prikaz trošenja općinskog novca. Zato se trudimo biti vjerodostojni, argumentirani i u ovakvim prezentacijama za svaku kunu ili ti euros povučenu iz europskog ili nacionalnog fonda, za ovaj izuzetan zamah naših udruga i društava. Zahvaljujem se kolegicama i kolegama jedinstvenog upravnog odjela. Zahvaljujem se vijećnicama i vijećnicima, ne samo u ovom mandatu, nego i prošlim mandatima. Zahvaljujem se članicama i članovima naših vrijednih, aktivnih 16 udruga koje nisu samo na papiru, nego stvarno pokrivaju sva polja našeg društvenog života. I na kraju zahvaljujem svim našim dobronamjernim građanima, odnosno mještanima, koji nas, evo, trpe i uz sve to skupa podržavaju.
2: Kazao je načelnik Brljak. Naglasio je kako općina nastavlja snažan investicijski ciklus te da su trenutno u tijeku ili završnoj fazi projekti vrijedni gotovo 1 milijun eura. U ime načelnika i gradonačelnika obratio se potom saborski zastupnik i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić.
4: Ja ću vam odmah na početku dati jednu ekskluzivu koja nije ništa monumentalno, ali samo da znate, danas smo poslije zasjedanja Sabora koje je bilo posljednje u ovom dijelu godine imali predsjedništvo Hrvatskog sabora i donijeli smo odluku da Hrvatski sabor preuzima pokroviteljstvo nad susretima 4 Novigrada. Doduše, krenut će ove godine od istarskog Novigrada, pa sam dobio upita zašto to do sad nisu tražili ovi tvoji iz Podravine, ali ja sam objasnio da Brčo prvo hoće vidjeti koliko to košta onda sve skupa, pa onda nek pokroviteljstvo ide dalje. Ne? Šalo na stranu. Dakle, ja bih iskoristio ovu priliku da vam zahvalim na svom partnerstvu i suradnji koju smo ostvarili kao grad Koprivnica i kroz naš komunalac i kroz sve ono gdje se i čujemo i vidimo i nalazimo i gdje zajedno tražimo neka rješenja. I moram reći da bez obzira što je grad Koprivnica 20-30 puta veći od općine Novigrad Podravski, da svi zajedno imate jako puno elana, jako puno ideja, jako puno motiva i da puno puta bez obzira na razliku u veličini je to jedna razmjena iskustava i traženje zajedničkih rješenja s kojima bi mogli svaki dan činiti našu svakodnevicu naših sugrađanki i sugrađana barem malo boljom, barem malo ljepšom i barem malo vedrijom. Tako da ja vam na tome od sveg srca zahvaljujem.
2: Zaključio je Jakšić. Na kraju je govorio Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
5: Ovakvu količinu projekata u godinu dana koje općina uspije dovući sufinanciranja što kroz nacionalna sredstva, što kroz europska sredstva, rijetko viđamo i stvarno čestitam cijelom jedinstvenom upravnom odjelu općine Novigrad Podravski na čelu sa Brčojom i drago mi je da u svemu tome, a znam da je veliku ulogu igrala i PORA, razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, sa nekakvih u pripremi i provedbi sve skupa, mislim na nekih 20 projekata u vrijednosti 20 milijuna eura. Ima i županija svoju ulogu u svemu tome, gdje osim zdravstvenog sustava, gdje sam spomenuo da smo uložili u kapitalni projekt nove ambulante, 120 tisuća eura smo osigurali za kupnju nove opreme u toj ambulanti. Moram reći isto tako da smo nedavno isto tako dobili suglasnost APN-a za provedbu energetske obnove sportske dvorane osnovne škole ovdje u Novigradu Podravskom, gdje ćemo kroz ESCO model obnoviti dvoranu energetsku učinkovita da bude. Moram isto tako reći da pripremamo niz još drugih projekata, a jedan koji je osiguran rebalansom prije manje od mjesec dana je sredstva za uređenje sportskog igrališta pokraj osnovne škole ovdje u Novigradu Podravskom. Nije to samo Novigrad Podravski, tu su i Delovi, i Javorovec, i Borovljani, i Vlajslav, da sad ne zaboravim nekoga. Pokušavamo se ravnomjerno rasporediti sredstva u skladu sa planom i radom općine i mislim da idemo u dobrom smjeru. Mislim da korak po korak možemo napraviti stvarno puno za našu zajednicu, puno za naš Novigrad, puno za našu županiju, a jedini način je da imamo konstantnu suradnju, konstantnu komunikaciju.
2: Kazao je župan. Dodijeljena su i javna priznanja općine Novigrad Podravski. Javno priznanje, priznanje općine Novigrad Podravski, dodijeljeno je tako Mariji Trepotec, Mariji Kalšan i Lidiji Peroš. Javno priznanje zahvalnica općine Novigrad Podravski dodijeljeno je Mariju Racu, Ani Trnski, Luciji Horvat, Ani Adžaga, Luki Mihokoviću, Loreni Živko, Katarini Franjo, Marku Đurakiću, Pori razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije, te turističkoj zajednici područja Središnja Podravina, a sjednica je završila kulturno-umjetničkim programom. Kako je bilo na sjednici u bogatoj fotogaleriji, pogledajte na portalu Drava Info ili na webu Podravskog radija. Župan Tomislav Golubić sa suradnicima boravio je u radnom posjetu u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica, gdje je obišao odsjek neonatologije, za čije je opremanje županija osigurala 22 558 eura. Nabavljena medicinska oprema omogućit će kvalitetniju i sigurniju zdravstvenu skrb za novorođenčad te bolje uvjete rada zdravstvenim djelatnicima. Župana je dočekao ravnatelj bolnice Mato Devčić sa suradnicima, a radni sastanak bio je prilika za razgovor o aktualnim projektima, potrebama bolnice i daljnjim ulaganjima u zdravstveni sustav kako bi se podigla kvaliteta zdravstvene skrbi na području županije. Tijekom obilaska predstavljen je dio novo opremljenog odsjeka neonatologije za koji su nabavljene fototerapijske lampe, uređaj za mjerenje bilirubina te infuzijske volumetrijske pumpe s pripadajućom opremom. Ravnatelj Devčić zahvalio je županiji na potpori istaknuvši kako svako ulaganje u medicinsku opremu izravno doprinosi kvaliteti liječenja i sigurnosti pacijenata te omogućuje još bolje uvjete rada stručnim timovima. Župan Tomislav Golubić naglasio je kako su ulaganja u zdravstvo među ključnim prioritetima županije te poručio kako će se takva ulaganja nastaviti i u budućnosti. Tijekom obilaska voditeljica odjela za pedijatriju Maja Totmršić predstavila je novo nabavljenu medicinsku opremu te pojasnila njezinu primjenu u svakodnevnom radu. Istaknula je kako će fototerapijske lampe i uređaj za mjerenje bilirubina omogućiti još učinkovitije praćenje i liječenje novorođenačke žutice, dok će infuzijske volumetrijske pumpe osigurati precizniju primjenu terapije, čime se dodatno podiže kvaliteta i sigurnost skrbi za najmlađe pacijente. Na kraju posjeta župan je zahvalio ravnatelju i svim djelatnicima bolnice na predanom radu te izrazio zadovoljstvo kvalitetnom suradnjom koju županija ostvaruje s općom bolnicom dr. Tomislav Bardek u zajedničkom cilju daljnjeg unapriječenja zdravstvenog sustava, a dodajmo i kako su u obilasku prisustvovali županijske pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić. Zamjenik župana Mario Rajn boravio je u radnom posjetu u općini Peteranec, gdje se susreo s općinskim načelnikom Ivanom Derdićem i pomoćnikom ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Markom Katanovićem. Tijekom sastanka u općini načelnik Derdić je predstavio aktualne projekte koji se odvijaju na području općine, te izvijestio o planovima u narednom razdoblju, naglasivši pritom dobru suradnju između općine i županijske uprave. Drago mi je što naša suradnja je podignuta na višu razinu i što ste prepoznali potrebe naše općine. Svima nam je u interesu da stanovnicima ovog kraja pružimo što bolje uvjete za život. Uvjeren sam da ćemo u tom smjeru nastaviti te da podrška i obostrano razumijevanje neće izostati, kazao je načelnik Derdić. Zamjenik župana je istaknuo kako županija snažno zagovara suradnju s jedinicama lokalne samouprave i zbog toga su povećana i proračunska sredstva u programu kapitalne pomoći za ravnomjerni razvoj županije. Nakon sastanka obišla se i dionica lokalne ceste na potezu Koprivnički Ivanec-Torčec, koja je obnovljena u duljini od 1100 metara, a ukupna vrijednost radova iznosila je gotovo 115 tisuća eura. ŽUC je projekt sufinancirao s nešto više od 85 tisuća eura, a ostatak općina koje zahvaljujemo na partnerstvu. Ove ćemo godine obnoviti ili modernizirati preko 23 km cesta na području županije, a ukupna vrijednost radova premašit će 2,2 milijuna eura, pojasnio je tijekom obilaska zamjenik ravnatelja Županijske uprave za ceste. U prostorijama Veleučilišta u Karlovcu održana je svečana dodjela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i regionalne samouprave za projekte prijavljene za program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovore je uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman uz nazočnost potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Među jedinicama lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva nalazi se i općina Novo Virje, kojoj je za projekt sanacija i uređenje društvenog doma odobreno 45 tisuća eura bespovratnih sredstava. Ovim projektom planira se unaprijediti društvena infrastruktura, čime će se stvoriti kvalitetniji uvjeti za okupljanje mještana, održavanje društvenih, kulturnih i drugih aktivnosti, te dodatno podići kvaliteta života lokalnog stanovništva. Na tom istom potpisivanju u Karlovcu u općini Đelekovec kroz program održivog razvoja lokalne zajednice odobreno je 45 tisuća eura bespovratnih sredstava za izgradnju biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana. Ugovor je u ime općine preuzela pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Patricija Kućan. Za prvu fazu izgradnje staze trenutačno je u tijeku postupak javne nabave, a odabir izvođača radova očekuje se tijekom kolovoza, nakon čega će započeti realizacija projekta. Općina Đelekovec i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije uspješno surađuju niz godina. Iz općine su zahvalili ministarstvu na kontinuiranoj podršci te istaknuli kako će i dalje nastaviti prijavljivati projekte koji doprinose održivom razvoju i daljnjem napretku općine. Na nedavno održanim susretima Hrvatskog časničkog zbora u Osijeku sudjelovalo je 64 udruge iz cijele Hrvatske, a među njima i predstavnici Hrvatskog časničkog zbora grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Tom prigodom za izuzetan doprinos u radu Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice dodijeljena je zahvalnica koju je primio predsjednik Zdravko Dimač. Inače, Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice uz Zagreb, Karlovac i Krapinu jedan je od suosnivača udruge Hrvatskog časničkog zbora Republike Hrvatske.
1: Kultura.
2: Sunčani dani bili su savršena prilika da Kikići iz dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac istraže kako su se nekada igrali njihovi roditelji, bake i djedovi. Kroz temu Igre naših starih djeca su većinu vremena provodila na otvorenom, otkrivajući čari tradicionalnih igara koje nikada ne izlaze iz mode. Školica, gumi-gumi, križić-kružić, preskakanje užeta, skakanje u vrećama i ledene babe samo su dio igara koje su ispunile dječji smijeh i veselje. U sobi dnevnog boravka Kikići su izrađivali lutke od drvenih kuhača, slušali bajke te učili tradicijske brojalice i igre s pjevanjem poput Ententini, Išo medo u dućan, Ide maca oko tebe, Ringe ringe jaja i mnoge druge. Posebnu radost donijelo je zajedničko druženje s roditeljima i djedom, koji su povodom Međunarodnog dana djece i Svjetskog dana roditelja proveli dan s mališanima u igri, pjesmi i plesu. Zajedno su pokazali kako najljepše uspomene nastaju kada se različite generacije okupe i dijele zajedničke trenutke. Kroz igru Kikići su razvijali kreativnost, maštu, grubu i finu motoriku, učili o kulturnoj baštini te njegovali zajedništvo i poštivanje tradicije. Najvažniju lekciju naučili su upravo kroz smijeh i druženje. Za dobru igru ne treba mnogo, samo malo mašte, prijatelji i dobra volja, istaknuli su iz vrtića.
1: Sport.
2: Novi ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je još jedan mladić iz škole nogometa NK Slaven Belupo. Riječ je o Andri Sokaču, 18-godišnjem veznom igraču iz Preloga, koji je produžio vjernost Slaven Belupo na još 2 godine, odnosno do ljeta 2028. Andro je iz obližnjeg Preloga u redove koprivničkog prvoligaša došao sa samo 12 godina, točnije u ljeto 2019. te je prošao kroz sve uzrasne kategorije. Bio je jedan od stožernih igrača u njima, a lani jedan od kapetana u juniorima koji su imali sjajnu sezonu. može pokriti sve pozicije u veznoj liniji, a zanimljivo je to da je debi u prvoj momčadi imao još u svibnju 2024. sa samo 16 godina, kada je odigrao 4 minute na Rujevici. U drugom dijelu prošle sezone nekoliko puta bio je na klupi trenera Gregurine. U prvenstvu i u igru nije ulazio, no zato je odigrao 15 minuta u kupu dvoboju protiv Lokomotive. Kao i nekoliko musu igrača iz juniorske generacije u sezoni, pred nama Andro bi trebao biti na dvojnoj registraciji u Koprivnici, gdje će se dodatno privikavati na seniorski nogomet i probijati prema prvoj momčadi Slaven Belupa, a mi mu na tom putu želimo puno zdravlja, minuta i utakmica, te sretnih trenutaka, poručili su iz Koprivničkog kluba.
0: Vremenska prognoza.
2: I vrijeme danas na kopnu i dalje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom lokalno u unutrašnjosti zemlje, uz slab do umiren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura danas većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 27.
1: Lokalno Podravsko gradi.
0: Ljetni radio.

0: Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se!
1: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: Podravski radio.
6: This is radio 87.6.
7: Everybody be cool. You be cool.
5: Da. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
8: Užitak ljeta. Podravski radio.
9: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
10: Pa tako ima i ovaj 16. srpnja koji nam je već stigao u kalendaru. A reći ću evo da je na današnji datum u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko izveden Trinity, prva uspješna proba atomske bombe u povijesti. Time je ujedno započelo i nuklearno doba koja je obilježilo ostatak 20. stoljeća, a ovaj trenutak dogodio se 1945. godine. 1969. na današnji datum s lansirne rampe u Cape Kennedyu poletjela je misija Apollo 11, prva misija koja je 4 dana kasnije dovela ljude na mjesec. Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins ispisali su tako povijest istraživanja svemira. 1990. u Kijevu je pak donesena deklaracija o državnom suverenitetu Ukrajine, važan korak prema neovisnosti koja je proglašena godinu dana kasnije. 16. srpnja svijet je ostao bez američke glumice Ginger Rogers, koja je preminula 1911. godine. Preminuo je i Franjo Jarmek, pjesnik 1921. Kubansko-američka pjevačica Silija Cruz 2003. Ivo Fabian 2006. A iste godine preminuo je i Winthrop Rockefeller, mlađi američki političar i poznati bogati poduzetnik jedan. Kad spomenemo Rockefeller, onda mislim da svi znamo o kojim se ciframa radi. Više manje. Možemo pretpostavljati u ostalom samo. Preminula je i hrvatska glumica Marija Kon 2018. godine. A reći ću da je na današnji datum rođen irsko-američki plesač Michael Flatley 1958. Zatim političarka i ministrica Nataša Mikuš-Žigman 1971. godine i glumica Ana Vilenica, koja je rođena 1978. A rođendan slavi i rekli bi jedan jedini neponovljivi Mate Mišo Kovač. danas, 16. srpnja, ovaj najpoznatiji, to jest jedan od najpoznatijih i najprodavanijih hrvatskih pjevača slavi 85. rođendan. Rođen je u Šibeniku 1941. godine, a kad govorimo o njegovom životu, evo, on u početku čak i nije trebao biti pjevač. Prije nego što je postao glazbena zvijezda, završio je industrijsku školu za tapetara, a kao mladić bio je vratar juniorske momčadi Šibenika i takako je ozbiljno razmišljao o nogometnoj karijeri, ali onda u nekom trenutku je ipak eto prevagnula ljubav prema glazbi. I rekli bi, dobro da je, za drugo ni ne znamo. Glazbenu karijeru je tako započeo 60. godina, a veliki proboj ostvario je pjesmom Više se nećeš vratiti, koja je onda 1969. postala jedan od najvećih hitova tadašnje Jugoslavije, a spomenimo kako je 71. godine osvojio i Splitski festival s pjesmom Proplakat će zora, koja je tada prodana u više od 300.000 primjeraka. Mišo Kovač smatra se najprodavanijim hrvatskim izvođačem svih vremena te jednim od najprodavanijih pjevača na području bivše države. Procjenjuje se da je tijekom karijere prodao više od 20 milijuna nosača zvuka. Njegovi prepoznatljivi brčići postali su zaštitni znak sasvim slučajno. Pustio ih je nakon prometne nesreće 1971. godine kako bi prekrio ožiljak iznad gornje usne, a poslije ih eto više nikad nije ni obrijao. 2012. Mišo je dobio i Porina za životno djelo, priznanje za izniman doprinos hrvatskoj glazbi, što zapravo i jest. Jedan jedini Mate Mišo Kovač danas slavi 85. rođendan. E pa, Mišo, neka ti je sretno.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: A na današnji datum obilježavamo i Svjetski dan biciklista. Svake godine 16. srpnja obilježava se, evo, kako bi se osvijestilo na važnost ovog načina putovanja, da tako kažem, ili rekreacije. Sve je to u jednom zapravo. Bicikl je postao rješenje problema ograničene mobilnosti i pokazao zapravo koliko je prilagodljivo i učinkovito sredstvo prijevoza. Današnji način života ne ostavlja dovoljno vremena za tjelesnu aktivnost i bavljenje sportom, sve manje se krećemo tijekom dana, sve više sjedimo na radnom mjestu, a posljedice sjedilačkog načina života su zdravstvene teškoće s leđima, vratom, koljenima i sve ostalo što dolazi s tim. Redovita vožnja biciklom jedan je od najboljih načina smanjenja rizika za razvoj zdravstvenih problema, a voziti bicikl zaista možemo u svakoj životnoj dobi, od djetinjstva pa do starije dobi, i to sami sebi diktiramo tempom. Vožnja biciklom je sve popularniji oblik rekreacije, jedna je od rijetkih sportskih aktivnosti koja se može prilagoditi i načinu života i navikama i interesima i potrebama. Inače, vožnja biciklom smanjuje napetost, pojačava lučenje hormona endorfina koji utječe na dobro raspoloženje, podiže razinu energije za 20%, a smanjuje količinu nakupljenog umora za 65%, jer potiče mozak na lučenje hormona povezanog s količinom energije dopamina. Vožnja biciklom je zdrava i čini ljude sretnima. Tko jednom proba, teško se odlučuje na povratak u autobus, tramvaj ili automobil. A u usporedbi s drugim uobičajenim prijevoznim sredstvima, bicikl je daleko i manje opasan pa po onečišćenje okoliša. Recimo, vožnja biciklom 25 minuta dnevno umjesto vožnje automobilom smanjuje emisiju ugljičnog dioksida za 165 kg na godinu. A značajni su naravno i financijski izdaci za kupnju i održavanje bicikla, ali i sam parking, jer prvenstveno, eto, bicikl ne morate tankirati. Svake godine se za bicikliste osigurava i sve više različitih infrastruktura koje olakšavaju vožnju. Ali evo, koliko se god čini da vidimo puno biciklista na našim cestama i da smo tu onako dosta aktivni, ipak smo u nekakvoj donjoj liniji prosjeka Europske unije, jer je napravljena analiza nacionalnog prometnog modela izrađena za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i govori o tome kako se biciklom u Hrvatskoj obavlja tek 5% svih putovanja. A riječ je zapravo o udjelu nižem od prosjeka Europske unije. Na toj se ljestvici, evo, Hrvatska nalazi nešto bliže samom dnu i tu smo u društvu Francuske od 4%, koji isto baš ne prometuju puno biciklima. Podaci o biciklističkim trendovima postaju još izraženiji kad se govori o regijama. Prema nacionalnom planu, stanovnici Jadranske Hrvatske ostvaruju oko 40% više putovanja automobilom, a biciklom od kontinentalne Hrvatske putuju čak 65% rijeđe. Dakle, mi ovdje na kontinentu više vozimo bicikle nego, evo, naši su narodnjaci na moru uglavnom. Šampion biciklizma u Hrvatskoj je po svim parametrima grad Varaždin, koji ima najviši zabilježeni modalni udio biciklističkih putovanja u cijeloj Hrvatskoj od čak 26% prema nacionalnom planu. A u nacionalnom planu do 2027. stoji da se planira još više od 850 km nove infrastrukture uz ulaganje od čak 166 milijuna eura, a posljednjih godina vidljiv je i pomak u broju ponuda javnih bicikala koje gradovi stavljaju na raspolaganje svojim građanima i korisnicima. Eto tako.

Bicikl je zdrav, uzrokuje sreću i ako nemate nikakvih zdravstvenih tegoba sa zglobovima ili čime drugim, svakako sjednite na bicikl i pedalirajte. Brojne prednosti donosi bicikl, ali naravno kako bi svaka vožnja bila ugodna i bezbrižna, neka vam i sigurnost bude uvijek prioritet. Čim sjednete na bicikl, aktivni ste sudionici u prometu, a samim time morate poštivati i prometne propise. Eto. Sretno pedaliranje i sretan vam svjetski dan biciklista!

0: Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
0: Podravski radio. Uhvatite ljetni ritam

0: Showbiz Backstage.
1: Stižemo do još jednih minuta Backstage-a, idemo vidjeti što ima novo u svijetu poznatih i slavnih. Nive Celzijus objasnila nam je kako izgleda odnos s bivšim suprugom i njegovom partnericom. Od skladnog odnosa s bivšim suprugom i odgoja djece do ljubavi, karijere i novih životnih prioriteta. Nive Celzijus otkrila je zašto i danas više nego ikad cijeni mir, što više ne bi tolerirala u vezi i zbog čega vjeruje vlastitoj intuiciji. Nive Celzijus već je gotovo 3 desetljeća jedna od najprepoznatljivijih osoba domaće javne scene. Tijekom godina gradila je karijeru na više područja kao pjevačica, spisateljica, glumica i televizijsko lice, a pritom je često bila među najkomentiranijim osobama u Hrvatskoj. Danas kaže kako je iza sebe ostavila potrebu za dokazivanjem i da joj je najvažnije ostati vjerna sebi. Predugo egzistiram na showbiz sceni i prerasla sam tu fazu dokazivanja. Publika koja me voli, voli me prvenstveno zbog onog što jesam, a oni koji me ne vole, ne vole me zbog vlastite projekcije ličnosti. Ništa što napravim karijerno vjerojatno ne bi promijenilo njihovo mišljenje, tako da se ni ne zamaram time, objasnila je Nives. Jedna od stvari koja posljednjih godina posebno privlači pozornost javnosti jest odnos koji njeguje s bivšim suprugom Dinom Drpićem. Iako su odavno okrenuli različitim životnim putevima, uspjeli su izgraditi odnos temeljen na međusobnom poštovanju i zajedničkoj brizi za djecu. Meni je oduvijek bilo prirodno da netko tko ti je obilježio važan dio života, a pogotovo netko tko je i otac svoje djece, ostane važna figura u životu bez obzira na promjenu okolnosti. Naravno, tu dolazi u obzir samo ako ste to partnerstvo dijelili s razumno i moralno ispravnom osobom koja umije utišati i zanemariti vlastiti ego. Sva sreća, dobro sam birala partnera i oca svoje djece i oboma nam je prvenstveno bilo u interesu zaštititi osjećaje djece i pružiti im mir i ljubav. Njihova obiteljska dinamika često izaziva pozitivne reakcije upravo zato što dokazuje da razvod ne mora značiti kraj obitelji. Posebno dirljiv trenutak dogodio se kada je nedavno njihova kći javno uputila emotivnu poruku Dininoj partnerici Ines, a Nives priznaje kako je upravo tada još jednom osvijestila koje su vrijednosti nastojali prenijeti svojoj djeci. Iako iza sebe imam bogatu karijeru, snova joj ne nedostaje, posebno bi se, kaže, voljela još ozbiljnije posvetiti glumi. Voljela bih se okušati i u filmu, općenito bih se voljela još intenzivnije posvetiti glumi, iako je i do sad bilo prilično intenzivno s obzirom na to da od Čiste ljubavi kontinuirano snimam velike televizijske projekte s minimalnim pauzama. Budući da sam dosta kasno krenula s glumom i aktivno joj se posvetila tek posljednjih 10 godina, želim se okušati u još mnogim različitim ulogama. Ljeto će otkriva biti ipak uglavnom radno, uz pokoj i slobodan dan rezerviran za more. Idemo na kratki glazbeni predah uz Nives Celzijus.

0: Showbiz.
1: Nastavljamo s minutama showbiza. Afera s predsjednikom uništila joj je život. Kako 30 godina poslije izgleda najpoznatija ljubavnica na svijetu. Monika Lewinsky, koja je prije gotovo 30 godina postala simbol jednog od najvećih političkih skandala u SAD-u, danas je uspješna aktivistica i voditeljica podcasta koja otvoreno govori o godinama javnog linča, mentalnom zdravlju i važnosti prihvaćanja vlastite prošlosti. Prošlo je gotovo 30 godina od skandala u čijem su središtu bili tadašnji američki predsjednik Bill Clinton i pripravnica, danas aktivistica Monika Lewinsky. I dok je danas Clinton i dalje veoma cijenjen i aktivan u američkoj politici, Lewinsky je bila ostracizirana i držala epitet preljubnice, zbog čega nije mogla dobiti stalan posao. Da su se stvari promijenile na bolje za Lewinsky pokazuju i sve češće pozivnice za razna predstavljanja i crvene tepihe, među kojima je bio i onaj za premijeru filma Nasljednici, Mračni Wonderland. U crvenoj cijednoj haljini danas 53-godišnja Lewinsky izgleda bolje nego ikad, pokazujući koliko se je promijenila u odnosu na neslavnu 1998. U Bijelu kuću došla je u ljeto 1995. kao pripravnica, a posao je dobila preko obiteljske veze. Međutim, 1997. otkriven je veliki skandal, kada je tadašnji američki predsjednik Clinton 18 mjeseci imao aferu sa stažisticom. Ovu izvanbračnu aferu je medijima otkrila Linda Tripp, zaposlenica Ministarstva obrane i osoba od povjerenja Lewinsky, koja je ilegalno snimala njihove privatne razgovore o vezi s predsjednikom. Danas je Lewinsky, koja će za koji dan proslaviti 53. rođendan, potpuno drugačija osoba nego što je bila prije 30-ljeća kada je ušla u Bijelu kuću. Ima vlastiti podcast, drži predavanje na temu cyberbullinga i mentalnog zdravlja i postala je aktivistica za prava žena. Monika Lewinsky danas pokušava vlastitu priču pretvoriti u poruku otpornosti i samoprihvaćanju, a kroz podcast razgovara s poznatim osobama o traumama, identitetu i životnim prekretnicama, a njezina iskrenost ponovno je izazvala veliki interes javnosti, podsjetivši koliko su posljedice javnog linča dugotrajne čak i desetljećima nakon što naslovnice nestanu. To nam je bilo sve iz minuta showbiza.

0: Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 za kilogram, svježi sir kilogram 3,79, domaća rajčica 1,49 za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 € vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će sveta misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu, te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
0: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. U Hrvatskoj se svake godine napusti više od 10.000 pasa i mačaka, a najveći porast broja napuštenih životinja bilježi se tijekom ljeta, upozorili su danas iz udruge Prijatelji životinja, koja već 24 godine provodi kampanju Obitelj na more, a pas na ulicu. Upozoravaju da je napuštanje životinja kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine, odnosno do dvije ako je zbog napuštanja nastupila smrt životinje ili je napušten veći broj životinja. Građane pozivaju da umjesto kupnje odaberu udomljavanje i tako pomognu smanjiti broj napuštenih životinja koje čekaju svoj dom u skloništima. U Hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, priopćio je danas Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, ističući kako je riječ o prvim rezultatima istraživačkog monitoringa mikroplastike u vodi za piće u Hrvatskoj, a koje je proveo institut. Rezultati istraživačkog monitoringa objavljeni su u izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za prošlu godinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Podaci pokazuju da je u vodi za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj nakon obrade i u distribucijskoj mreži utvrđena prosječna koncentracija od 0,144 čestice prioritetnih polimera po litri, odnosno približno jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode. Dobiveni rezultati usporedivi su ili niži od vrijednosti navedenih u dostupnoj evropskoj literaturi, koje se kreću od približno 0,9 do oko 2 čestice po litri, navodi se u nacionalnom izvješću. Istodobno se naglašava da takve usporedbe treba tumačiti s oprezom jer koncentracije mikroplastike značajno ovise o veličini čestica obuhvaćenih mjerenjem. Ističu kako je mikroplastika danas široko rasprostranjena u vodi, hrani i okolišu, a ovo istraživanje Hrvatskoj prvi put daje nacionalne podatke prikupljene prema jedinstvenim pravilima. Napominju da Svjetska zdravstvena organizacija među ključnim izazovima u ovom području ističe upravo razvoj međunarodno usporedivih metoda mjerenja kako bi države rezultate mogle pouzdano uspoređivati i pratiti kroz vrijeme. Europski monitoring obuhvaća čestice mikroplastike veličine od 20 mikrometara do 5 milimetara. Nanoplastika nije obuhvaćena tim rasponom jer je riječ o višestruko manjim česticama za koje se još razvijaju međunarodno usporedive metode mjerenja. Ministar rada Alen Ružić danas je potvrdio da je moguće razmotriti povećanje koeficijenata, a onda i plaća za spremačice, nakon što je sindikat KBC-a Zagreb upozorio na kritičan manjak spremačica, čiji je posao sve manje atraktivan zbog uvjeta rada i niskih plaća. U izjavi novinarima nakon sjednice vlade, Ružić je na pitanje je li moguće podizanje koeficijenata za spremačice odgovorio potvrdno, ističući da su one iznimno važne u segmentu zdravstva i socijalne skrbi, koje poznaju specifičnosti i prostora i korisnika, ali i opreme zaposlenih i same struke. A francuski zastupnici jučer su usvojili zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon pod strogim uvjetima omogućuje pacijentima da zatraže primanje smrtonosnog sredstva, piše Reuters. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku. Iz sporta, večeras od 20 sati i 30 minuta nogometaši Hajduka u gostima igraju uzvratnu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Evropsku ligu protiv Slovačke Žiline nakon što su u prvom susretu bili bolji rezultatom 2-0. Na Poljudu pobjedu bijelima donijeli su Roko Brajković i Dalison, novo pojačanje splitskog kluba, a uz ta dva pogotka Hajduk je imao još šansi da s većom razlikom dočeka uzvrat. Momčad je u Slovačku stigla jučer poslije podne, te je predvečer odradila i posljednji trening prije današnje utakmice. Očekuje se velika podrška s tribina, 1500 navijača stiže bodriti bijele u Žilinu. A Argentini prijeti kazna FIFA. Argentinska nogometna reprezentacija mogla bi se suočiti s disciplinskim postupkom FIFA nakon što su njezini igrači poslije pobjede protiv Engleske u polufinalu svjetskog prvenstva razvili transparent s natpisom Malvini su argentinski. Naime, aktualni svjetski prvaci plasirali su se u finale nakon dramatičnog preokreta i pobjede 2-1 protiv Engleske. Slavljem protiv Engleza Argentinci su izborili drugi uzastopni finale na svjetskim prvenstvima. No nakon posljednjeg zvižda Maduka, argentinski nogometaši slavili su s transparentom kojim su iskazali potporu argentinskim teritorijalnim zahtjevima prema Falklandskim otocima, odnosno Malvinima, kako ih naziva Argentina. Argentinske nogometaše ovakvo slavlje moglo bi skupo stajati budući da na sportskim terenima nema mjesta političkim porukama. I vrijeme danas na kopnu i dalje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti. Najbolji glazbeni ritam. Podravski radio. Tvoj pravi izbor.
2: 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
4: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
1: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
4: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
5: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
6: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
7: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
8: Ma smiri se, nisi u filmu. Trebaju ti samo nove naočale.
9: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
8: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
9: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
8: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
9: To je prava supermoć.
8: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
9: vaše povjerenje, naša odlika.
8: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
9: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
10: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
11: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
10: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
11: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
10: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
12: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
13: Držim tortu, ne brini ništa.
12: Ne! bakina rođendanska torta.
4: Gotovi smo.
12: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
13: Halo, slatka Danijela, izvolite.
12: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
13: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
14: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
15: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
8: Dođite na pravo mjesto.
16: Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevca pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Stari grad u Đurđevcu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
17: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Slušate reprizu emisije. Tiha snaga. Dobar dan, drage slušateljice i cijenjeni slušatelji u današnjoj emisiji. Dišenova mišićna distrofija jedna je od najtežih rijetkih genetskih bolesti dječje dobi. Bolest postupno slabi mišiće, a s vremenom zahvaća i srce te dišni sustav. Djeca najprije gube mogućnost trčanja, zatim hodanja, a kasnije postaju potpuno ovisna o pomoći drugih. Posljednjih mjeseci mnogo se govori o lijeku givinostat, terapiji koja ne može izliječiti bolest, ali kod dječaka koji još hodaju može usporiti njezino napredovanje. U Hrvatskoj se očekuje odluka o njegovoj dostupnosti kroz zdravstveni sustav. Danas u emisiji ne razgovaramo samo o medicini, razgovaramo o roditeljstvu, svakodnevici jedne obitelji, nadi, ali i o tome koliko je kod rijetkih bolesti vrijeme često najvrijedniji lijek. Naš gost je gospodin Damir Hodalić iz Đurđevca, otac 11-godišnjeg Davora koji boluje od Dišenove mišićne distrofije. Damire, lijepi pozdrav i hvala što ste danas s nama.
1: Pozdrav svim slušateljima, pozdrav Boždare tebi. I pa da, drago mi je da sam s vama i da evo malo uputimo javnost na neke stvari koje bi voljeli da velika većina zna.
0: Zato smo tu, evo za početak, Damire, tko je Davor kada maknemo dijagnozu u drugi plan, kakav je kao dječak?
1: Davor je jako zaigran dječak kao i svi drugi. Izuzev dijagnoze, on je evo trenutno u kolicima i unatoč tome ima sve potrebe nekakvog 11-godišnjaka. Voli nogomet, voli druženje, voli video igrice, voli sve što vole dječaci njegovog uzrasta, ali evo u nekim od tih nauma ga jednostavno ta bolest priječi.
0: Damire, kada ste prvi put primijetili da nešto nije u redu i kako je izgledao put do dijagnoze?
1: Pa prvi put smo primijetili još u ranijoj fazi, tipa ne znam, sa 4 godine, da je on malo sporiji. Da neke stvari, recimo, ne može ko njegovi vršnjaci, da ne može jednako trčati, da ne može jednako skočiti. Naime, on nije nikad, kak se spada, skočio u zrak ko ostala djeca. Na to su nam skretale pažnju i tete u vrtiću, i gdje smo mi čak i išli tražiti nekakvo liječničko mišljenje, gdje su nam isto tak jednostavno rekli da je to samo sporije dijete, ljenije dijete koje će s vremenom krenuti svojim tijekom razvoja. No, kako je vrijeme odmicalo, to se sve to bilo, ajmo reći, vidljivije, i da taj usporeni hod i trčanje je jednostavno bilo sve otežanije i otežanije. Vožnja biciklom je bila, bila je, ali s pomoćnim kotačima dosta dugo, i na kraju smo mi odlučili da više nećemo tražiti mišljenje doktora koji su nam po HZZ-u dostupni, po bolnicama u našoj okolini, nego smo išli privatno u Zagreb, polikliniku, gdje nam je doktor odmah skrenuo pozornost na neke možda malo drugačije oblike problema, drugačije oblike bolesti. Poslao nas na jedno testiranje, vađenje krvi, gdje je ustanovljeno ono najgore. Tu je bilo dosta ono šokantno za nas, nismo prvi put ni svačali o čem je riječ, pošto je, baš sam evo ja bio na s Davorom na tom pregledu kod doktora, gdje on nama tako smirenim glasom sve objasnil i jednostavno nisam vjeroval da bi to uopće mogla biti opcija, jer Davor je ovak, M je ovoga, kako mi to znamo reći, navinjen. Između ostaloga, kasnije dok smo po tim doktorima išli, ustanovljeno je i ADHD i nažalost da on nije u kolicima, on bi itekako bio ono, pokretan i aktivan, ali ovoga, evo, nažalost, evo taka primarna bolest, taj ga dišen koči da bude neko živahno i normalno dijete.
0: Roditelji često kažu da dijagnoza rijetke bolesti promijeni cijeli život obitelji. Kako je bilo kod vas?
1: Da, to velim. Prvo, s početka nismo ni shvaćali o čem je riječ. Spomenuli je doktor nama tog nekakvog dišena. Nažalost, evo, velika većina ljudi još uvijek, i hvala Bogu da ne mora znati što je dišen. Dok smo malo počeli googlati i vidjeli da je to stvarno jedna ono, opasna genetska bolest, gdje je njemu genskom mutacijom pri rođenju, zapravo pri njegovom razvoju, onemogućeno lučenje distrofina, koje je jako potreban za izgradnju

0: i koje su najveće prepreke s kojima se susrećete?
1: Da, znači on je u invalidskim kolicima od 11. mjeseca prošle godine, kad mu se dogodil jedan lom na potkoljenici, gdje znači svi su mišići slabi i njemu su ti lomovi, to djeci općenito s Dišenom su ti lomovi jako ih unazaduju, zato jer onemogućuju vježbanje, vraćanje u pogon te noge koja mora 4 tjedna biti u gipsu, prvo langeti pa gipsu, ne može se micat jer sam sa sobom ne mre vladat, a kamoli da s tom još nogom u gipsu može hodat i vježbat, i to se u tim nekim godinama, ključnim godinama, velim, ako se dogodi, najčešće ostaju vezani za kolica. Tu se naravno život mijenja u potpunosti. Dijete koje je donekle moglo hodat ostaje trajno vezano za skrbnika, to je za roditelja, i znači odlazak na WC, odlazak u školu, odlazak na igralište, odlazak na sladoled, sve je to vezano uz roditelja. Mi smo evo nedavno isto tak mu kupili kvad s kojim on jednostavno ono dobiva tu neku slobodu, pa ne mora svaki put baš nas žicat da ide negdje na ulicu pogledat ko je od prijatelja vani i tak dalje. Pa evo, to je stvarno bila jedna jako velika sreća u njegovim očima, i dan danas je, i malo smo produžili to dijete u njemu da može uživati, da može se igrati s prijateljima makar na taj način.
0: Da.
1: Obitelji naravno se cijele promijene u tim nekakvim situacijama, ne samo roditelji nego i bliža rodbina, pa tak da evo, i mi smo isto tako usko vezani i uz baku nažalost, jer evo i ona nije već u godinama gdje bi mogla puno aktivnije sudjelovati, pa moramo se i na nju oslanjati. Mi još uvijek radimo koliko je god to moguće, ali mislim da i to još dugo ne bude.
0: Da, a mnogo se posljednjih mjeseci govori o lijeku Givinostat ili Živinostat, pošto je talijanski lijek. Možete li, Damir, evo našim slušateljima jednostavno objasniti što taj lijek zapravo znači i kome može pomoći?
1: Givinostat je jedan novi lijek koji je došao na europsko tržište. On je prošao neke testiranja i pokazao je jako dobre rezultate u vraćanju mišićne funkcije, i to je uz manje nus pojave koje imaju lijekovi, recimo na kojima su dečki do sad. To je za sad se pokazali jedan od boljih lijekova, i to je ono što je nekakav, nije čarobni štapić, da se ne krivo ne razumijemo, znači on malo poboljšava i vraća tu funkciju mišića, ali ne liječi bolest. Mi roditelji morate nas shvatiti da se budemo za svaku trunku spasa ulovili i da budemo probali makar što god da se novo izmisli. Nažalost, trenutno se evo, on je doduše, nažalost, podabora, on je samo za hodajuće namijenjen, i nijedna ga još zdravstvena organizacija nije namijenila za nehodajuće. Tu je evo Davor izgubil svoju šansu za dobivanje tog lijeka u 11. mjesecu prošle godine, tako da evo, nažalost, ne kasnimo puno, ali ipak smo zakasnili. Tako da, evo, tu smo gdje jesmo sad.
0: Da, Damire, vi ovih dana niste stali, putovali ste u Italiju, u Padovu. Što ste tamo saznali i kakvu nadu vam daje mogućnost uključivanja Davora u međunarodnu studiju

0: Ulysses.
1: Tako je, tvrtka Ulysses je otvorila međunarodnu studiju gdje se mogu prijaviti dečki koji su čak ne hodajući i tamo smo ipak doznali neke malo i dobre vijesti. Tamo će, je Davor jako dobar kandidat za upast u tu studiju. Naravno, to iziskuje jako puno putovanja, jako puno našeg angažmana, što je u svakom slučaju dosta bude i naporno i sve, ali to je totalno nebitno trenutno. Naime, tvrtka će organizirati tu studiju gdje se dečki budu mogli prijaviti i gdje će dobivati u prvih 6 mjeseci lijek. Hoće li to biti placebo ili stvarni lijek, to nažalost prvih 6 mjeseci nećemo ili čak duže nećemo znat, ali poslije će svi biti na tom lijeku i on će biti njima dostupan sve dok država u kojoj žive ne odobri taj lijek u svojem preko HZZO.
0: Da, a recite nam koliko vam znači razgovor s liječnicima koji se godinama bave Duchennovom mišićnom distrofijom i osjećate li da obitelji danas imaju više informacija nego prije nekoliko godina?
1: Svakako imaju više informacija i evo i samo par klikova na ovim IM je, možete doći do hrpetine informacija. Nekad to ljudi nisu imali i ovi stari koji su isto tak oboljeli dečki recimo nemaju taj tretman. Po bolnicama, evo sad hvala Bogu Davor je na liječenju u Klaićevoj. U Klaićevoj su kompletna bolnica ovoga ima dijagnostički ovo dijagnostičku ekipu i sve pretrage obavljamo u par dana tamo kod njih, što je isto tako rijedak slučaj, ali evo mi imamo tu sreću. Naravno, razgovori sa liječnicima jako pomažu. Razgovori naravno sa različitim liječnicima isto tako jako pomažu i dok vidite da svi u pravilu imaju otprilike jednaka mišljenja, onda znamo da smo na dobrom putu i da smo u dobrim rukama. Nije to bolest koja se iz dana u dan mijenja i gdje se nekakav tijek bolesti bude mogao promijeniti drastično, ali evo, imamo dobre stručnjake i u Hrvatskoj, a to smo potvrdili evo sad i ovim putovanjem u Padovu gdje smo razgovarali s jednim od najboljih stručnjaka u Italiji.
0: Da, recite nam, roditelji djece s rijetkim bolestima često kažu da osim medicinske borbe vode i administrativno. Je li i vaše iskustvo takvo?
1: Pa, da, bilo je tu svega. Administracija je, znamo svi, dosta mučna i najčešće dugotrajna i za nju treba stvarno imati strpljenja. To je ono što recimo naši dečki nemaju. Nemaju vremena, najčešće nemaju ni strpljenja jer su svi tak navinjeni, svi bi sve odmah i sad. A to nažalost naša administracija nema i naši dečki nažalost to ne mogu tolerirati. Njima je taj lijek bio, evo Davoru isključivo, bio je u 10. mjesecu prošle godine prekasno da ga je imao, a sad se ista situacija događa i sa drugim dečkima koji su u toj nekoj fazi evo gdje bi mogli izgubiti isto tu šansu za dobivanje tog lijeka. Tako da ta administrativna bitka je još možda i najteža bitka, jer to je, znači, odluka je na par ljudi koji trebaju reći da i to je ono što trenutno vodimo bitku i u udruzi DMD-a Hrvatske, gdje se nadamo da će to biti pozitivno na kraju svega.
0: Da, što bi se evo željeli da ljudi bolje razumiju o životu djece koje imaju Duchennevu mišićnu distrofiju?
1: Pa ne bi voljeli da nas, da dečke ljudi žale. To je ono što najmanje želimo. Mi ne želimo sažaljenje, mi želimo mogućnost za neki normalan život, za infiltraciju u društvu, za, ne znam, za, evo, za jednostavno nekakvo normalno druženje. Davor je inače jako društveno biće. I sad da gubimo vrijeme umjesto da krenemo na ono najbitnije, na druženje, na, ne znam, mi najčešće gubimo vrijeme objašnjavajući svakom posebno što mi je, zašto sam ja takav, i to je onak u njegovom slučaju gubljenje vremena. Oni nažalost vremena nemaju, njima život malo brže teče. I to je ono što bi volio, evo, od društva, od ljudi, da jednostavno imaju na umu svaki put dok se susretnu sa nekom osobom s Duchennevom ili nekom drugom mišićnom distrofijom. Da se ispričavam, evo, malo sam blokirao.
0: Hvala vam Damire, evo, na svemu ovome što nam pričate. Evo, pred sami kraj emisije možda još koje pitanje. Evo, Davor, kako kažete, i dalje voli i nogomet i putovanja i druženja. Što vas on svakodnevno nauči o životu?
1: Nauči me o životu, znači to su jedna od najpozitivnijih osoba s kojima sam se ja ikad susreo. Mi prvi put dok smo došli na kamp distrofičara, znači nema više onak jada i bijede u tim ljudima na prvi pogled, ali onda dok malo pričate s njima, dok vidite da su oni isto tak ljudi sa svojim osjećajima, sa svojim nekakvim ljubavima, sa svojim, ne znam, drugačijim problemima, onda i uvidite da na cijeli taj život gledaju toliko ružičasto da jednostavno misliš da stvarno život može biti lijep. Jednostavno nismo u mogućnosti svaki dan, i svaki dan nas neki bezvezni problemi gnjave, a u biti pravi problemi nisu ti s kojima se mi učimo svaki dan. Davor je, recimo, evo, toliko društvena osoba da jednostavno, evo, i ove godine je sudjelovao na Picokijadi unatoč svim tim problemima i nedaćama, vozil se u kolima u selu, tako da sve se može dok se hoće.
0: Istina. Damire, evo, što bi poručili roditeljima koji su možda upravo dobili dijagnozu, evo, da njihovo dijete boluje od Duchennove mišićne distrofije?
1: Samo zajedno, jer naravno ima svega, zajedno i jako, i ne znam, evo, jer drugačije se ne može. Mora se boriti, sutra morate ostati zdravi za svoju djecu, to je ono najbitnije, na svoje zdravlje paziti, a tako da možete paziti na njihovo.
0: Evo, za sami kraj još ću reći samo, evo, pred Hrvatskom je važna odluka o dostupnosti terapije bez ulaska u samu proceduru. Damire, što bi možda poručili svima koji odlučuju o zdravstvenim politikama?
1: A svima koji odlučuju, volio bi da budu prvo ljudi, da probaju slušati svoje srce i da će sve biti dobro.
0: Hvala Damire. Evo, priča obitelji Hodalić nas podsjeća da iza svake dijagnoze stoji dijete, obitelj i svakodnevni život koji se nastoji živjeti što kvalitetnije unatoč bolesti. Kod rijetkih bolesti vrijeme često znači očuvanu pokretljivost, veću samostalnost i kvalitetniji život, Rasprava o dostupnosti novih terapija nije samo medicinsko pitanje, nego i pitanje informiranosti, podrške i razumijevanja potreba osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Prema dostupnim podacima, Givinostat je u EU odobren za dječake od 6 godina, najviše koji još mogu hodati, te se primjenjuju standardnu terapiju kortikosteroidima. Damire, hvala vam što ste svoju obiteljsku priču podijelili s našim slušateljima. Pozdravljamo vas i naravno najveći pozdrav Davoru.
1: Hvala, pozdrav i vama, i evo Davor vam šalje veliku pozdrav.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije Ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio.

0: Ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.
2: Vijesti Podravskog radija.
3: Sunčani dani bili su savršena prilika da Kikići iz dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac istraže kako su se nekada igrali njihovi roditelji, bake i djedovi. Kroz temu igre naših starih, djeca su većinu vremena provodila na otvorenom, otkrivajući čari tradicionalnih igara koje nikada ne izlaze iz mode. Školica, gumi-gumi, križić-kružić, preskakanje užeta, skakanje u vrećama i ledene babe samo su dio igara koje su ispunile dječji smijeh i veselje. U sobi dnevnog boravka Kikići su izrađivali lutke od drvenih kuhača, slušali bajke te učili tradicijske brojalice i igre s pjevanjem poput Ententini, Išo Medo u dućan, Ide maca oko tebe, Ringe ringe jaja i mnoge druge. Posebnu radost donijelo je zajedničko druženje s roditeljima i djedom, koji su povodom Međunarodnog dana djece i Svjetskog dana roditelja proveli dan s mališanima u igri, pjesmi i plesu. Zajedno su pokazali kako najljepše uspomene nastaju kada se različite generacije okupe i dijele zajedničke trenutke. Kroz igru Kikići su razvijali kreativnost, maštu, grubu i finu motoriku, učili o kulturnoj baštini te njegovali zajedništvo i poštivanje tradicije. Najvažniju lekciju naučili su upravo kroz smijeh i druženje. Za dobru igru ne treba mnogo, samo malo mašte, prijatelji i dobra volja, istaknuli su iz vrtića. U zgradi ZKF-a u Novigradu Podravskom održana je svečana sjednica općinskog vijeća povodom proslave dana općine, koja je započela intoniranjem himne te minutom šutnje za sve koji su svoj život dali za općinu i Hrvatsku. Svečanosti su prisustvovali župan Tomislav Golubić, saborski zastupnik i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, predstavnici općina i gradova, općinske vijećnice i vijećnici, predstavnici udruga, institucija, poslovni partneri te drugi uvaženi gosti. Uvodna riječ pripala je predsjedniku općinskog vijeća Zlatku Makaru, koji je pozdravio sve prisutne uzvanike. Istaknuo je brojne projekte koji su realizirani pomoću županije i velik napredak u razvoju općine, a okupljenima se potom obratio i načelnik Zdravko Brljak, koji je istaknuo kako su svjesni odgovornosti koju imaju prema mještanima, u proteklom razdoblju u općini radili predano i odgovorno na stvaranju boljih uvjeta za život.
4: Budući da je naša općina Novigrad Podravski prva u državi koja je uvela od općina takozvanu transparentnost, znači onaj javan i jasan prikaz trošenja općinskog novca. Zato se trudimo biti vjerodostojni, argumentirani i u ovakvim prezentacijama za svaku kunu ili ti euros povučenu iz europskog ili nacionalnog fonda, za ovaj izuzetan zamah naših udruga i društava. Zahvaljujem se kolegicama i kolegama jedinstvenog upravnog odjela. Zahvaljujem se vijećnicama i vijećnicima, ne samo u ovom mandatu, nego u prošlim mandatima. Zahvaljujem se članicama i članovima naših vrijednih, aktivnih 16 udruga koje nisu samo na papiru, nego stvarno pokrivaju sva polja našeg društvenog života. I na kraju zahvaljujem svim našim dobronamjernim građanima, odnosno mještanima, koji nas evo trpe i uz sve to skupa podržavaju.
3: Kazao je načelnik Brljak. Naglasio je kako općina nastavlja snažan investicijski ciklus te da su trenutno u tijeku ili završnoj fazi projekti vrijedni gotovo 1 milijun eura. U ime načelnika i gradonačelnika obratio se potom saborski zastupnik i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić.
5: Ja ću vam odmah na početku dati jednu ekskluzivu koja nije ništa monumentalno, ali samo da znate, danas smo poslije zasjedanja Sabora koje je bilo posljednje u ovom dijelu godine imali predsjedništvo Hrvatskog sabora i donijeli smo odluku da Hrvatski sabor preuzima pokroviteljstvo nad susretima 4 Novigrada. Doduše, krenut će ove godine od Istarskog Novigrada, pa sam dobio upita zašto to do sad nisu tražili ovi tvoji iz Podravine, ali ja sam objasnio da Brčo prvo hoće vidjeti koliko to košta onda sve skupa, pa onda nek pokroviteljstvo ide dalje. Ne? Šalo na stranu. Dakle, ja bih iskoristio ovu priliku da vam zahvalim na svom partnerstvu i suradnji koju smo ostvarili kao grad Koprivnica i kroz naš komunalac i kroz sve ono gdje se i čujemo i vidimo i nalazimo i gdje zajedno tražimo neka rješenja. I moram reći da bez obzira što je grad Koprivnica 20-30 puta veći od općine Novigrad Podravski, da svi zajedno imate jako puno elana, jako puno ideja, jako puno motiva i da puno puta bez obzira na razliku u veličini je to jedna razmjena iskustava i traženje zajedničkih rješenja s kojima bi mogli svaki dan činiti našu svakodnevicu, svakodnevicu naših sugrađanki i sugrađana barem malo boljom, barem malo ljepšom i barem malo vedrijom. Tako da ja vam na tome od sveg srca zahvaljujem.
3: Zaključio je Jakšić. Na kraju je govorio Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
6: Ovakvu količinu projekata u godinu dana koje općina uspije dovući sufinanciranja što kroz nacionalna sredstva, što kroz europska sredstva, rijetko viđamo i stvarno čestitam cijelom jedinstvenom upravnom odjelu općine Novigrad Podravski na čelu sa Brčojom i drago mi je da u svemu tome, a znam da je veliku ulogu igrala i Pora, razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, sa nekakvih u pripremi i provedbi sve skupa, mislim na nekih 20 projekata u vrijednosti 20 miliona eura. Ima i županija svoju ulogu u svemu tome, gdje osim zdravstvenog sustava, gdje sam spomenuo da smo uložili u kapitalni projekt nove ambulante, 120 tisuća eura smo osigurali za kupnju nove opreme u toj ambulanti. Moram reći isto tako da smo nedavno isto tako dobili suglasnost APN-a za provedbu energetske obnove sportske dvorane osnovne škole ovdje u Novigradu Podravskom, gdje ćemo kroz ESCO model obnoviti dvoranu energetsku učinkovita da bude. Moram isto tako reći da pripremamo niz još drugih projekata, a jedan koji je osiguran rebalansom prije manje od mjesec dana je sredstva za uređenje sportskog igrališta pokraj osnovne škole ovdje u Novigradu Podravskom. Nije to samo Novigrad Podravski, tu su i Delovi, i Javorovec, i Borovljani, i Vlajslav, da sad ne zaboravim nekoga. Pokušavamo se ravnomjerno rasporediti sredstva u skladu sa planom i radom općine i mislim da idemo u dobrom smjeru. Mislim da korak po korak možemo napraviti stvarno puno za našu zajednicu, puno za naš Novigrad, puno za našu županiju, a jedini način je da imamo konstantnu suradnju, konstantnu komunikaciju.
3: Kazao je župan. Dodijeljena su i javna priznanja općine Novigrad Podravski. Javno priznanje, priznanje općine Novigrad Podravski, dodijeljeno je tako Mariji Trepotec, Mariji Kalšan i Lidiji Peroš. Javno priznanje, zahvalnica općine Novigrad Podravski, dodijeljeno je Mariju Racu, Ani Trnski, Luciji Horvat, Ani Adžaga, Luki Mihokoviću, Loreni Živko, Katarini Franjo, Marku Đurakiću, Pori razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije, te turističkoj zajednici područja Središnja Podravina, a sjednica je završila kulturno-umjetničkim programom. Kako je bilo na sjednici u bogatoj fotogaleriji, pogledajte na portalu Drava Info ili na webu Podravskog radija. Župan Tomislav Golubić sa suradnicima boravio je u radnom posjetu u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica, gdje je obišao odsjek neonatologije, za čije je opremanje županija osigurala 22 558 eura. Nabavljena medicinska oprema omogućit će kvalitetniju i sigurniju zdravstvenu skrb za novorođenčad te bolje uvjete rada zdravstvenim djelatnicima. Župana je dočekao ravnatelj bolnice Mato Devčić sa suradnicima, a radni sastanak bio je prilika za razgovor o aktualnim projektima, potrebama bolnice i daljnjim ulaganjima u zdravstveni sustav kako bi se podigla kvaliteta zdravstvene skrbi na području županije. Tijekom obilaska predstavljen je dio novo opremljenog odsjeka neonatologije za koji su nabavljene fototerapijske lampe, uređaj za mjerenje bilirubina te infuzijske volumetrijske pumpe s pripadajućom opremom. Ravnatelj Devčić zahvalio je županiji na potpori istaknuvši kako svako ulaganje u medicinsku opremu izravno doprinosi kvaliteti liječenja i sigurnosti pacijenata te omogućuje još bolje uvjete rada stručnim timovima. Župan Tomislav Golubić naglasio je kako su ulaganja u zdravstvo među ključnim prioritetima županije te poručio kako će se takva ulaganja nastaviti i u budućnosti. Tijekom obilaska voditeljica odjela za pedijatriju Maja Totmršić predstavila je novo nabavljenu medicinsku opremu te pojasnila njezinu primjenu u svakodnevnom radu. Istaknula je kako će fototerapijske lampe i uređaj za mjerenje bilirubina omogućiti još učinkovitije praćenje i liječenje novorođenačke žutice, dok će infuzijske volumetrijske pumpe osigurati precizniju primjenu terapije, čime se dodatno podiže kvaliteta i sigurnost skrbi za najmlađe pacijente. Na kraju posjeta župan je zahvalio ravnatelju i svim djelatnicima bolnice na predanom radu te izrazio zadovoljstvo kvalitetnom suradnjom koju županija ostvaruje s općom bolnicom dr. Tomislav Bardek u zajedničkom cilju daljnjeg unapriječenja zdravstvenog sustava, a dodajmo i kako su u obilasku prisustvovali županijske pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić.
2: Vremenska prognoza.
3: I vrijeme danas na kopnu i dalje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom lokalno u unutrašnjosti zemlje uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura danas većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko grad.
2: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. U zgradi ZKF-a u Novigradu Podravskom održana je svečana sjednica općinskog vijeća povodom proslave dana općine, koja je započela intoniranjem himne te minutom šutnje za sve koji su svoj život dali za općinu i Hrvatsku. Svečanosti su prisustvovali župan Tomislav Golubić, saborski zastupnik i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, predstavnici općina i gradova, općinske vijećnice i vijećnici, predstavnici udruga, institucija, poslovni partneri te drugi uvaženi gosti. Uvodna riječ pripala je predsjedniku općinskog vijeća Zlatku Makaru, koji je pozdravio sve prisutne uzvanike. Istaknuo je brojne projekte koji su realizirani pomoću županije i velik napredak u razvoju općine, a okupljenima se potom obratio i načelnik Zdravko Brljak, koji je istaknuo kako su svjesni odgovornosti koju imaju prema mještanima, u proteklom razdoblju u općini radili predano i odgovorno na stvaranju boljih uvjeta za život.
3: Budući da je naša općina Novigrad Podravski prva u državi koja je uvela od općina takozvanu transparentnost, znači onaj javan i jasan prikaz trošenja općinskog novca. Zato se trudimo biti vjerodostojni, argumentirani i u ovakvim prezentacijama za svaku kunu ili ti euros povučenu iz europskog ili nacionalnog fonda, za ovaj izuzetan zamah naših udruga i društava, zahvaljujem se kolegicama i kolegama jedinstvenog upravnog odjela, zahvaljujem se vijećnicama i vijećnicima, ne samo u ovom mandatu, nego u prošlim mandatima, zahvaljujem se članicama i članovima naših vrijednih, aktivnih 16 udruga koje nisu samo na papiru, nego stvarno pokrivaju sva polja našeg društvenog života. I na kraju zahvaljujem svim našim dobronamjernim građanima, odnosno mještanima, koji nas evo trpe i uz sve to skupa podržavaju.
2: Kazao je načelnik Brljak. Naglasio je kako općina nastavlja snažan investicijski ciklus te da su trenutno u tijeku ili završnoj fazi projekti vrijedni gotovo milijun eura. U ime načelnika i gradonačelnika obratio se potom saborski zastupnik i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić.
4: Ja ću vam odmah na početku dati jednu ekskluzivu koja nije ništa monumentalno, ali samo da znate, danas smo poslije zasjedanja Sabora koje je bilo posljednje u ovom dijelu godine imali predsjedništvo Hrvatskog sabora i donijeli smo odluku da Hrvatski sabor preuzima pokroviteljstvo nad susretima četiri Novigrada. Doduše, krenut će ove godine od istarskog Novigrada, pa sam dobio upita zašto to do sad nisu tražili ovi tvoji iz Podravine, ali ja sam objasnio da Brčo prvo hoće vidjeti koliko to košta onda sve skupa, pa onda nek pokroviteljstvo ide dalje. Ne? Šalo na stranu. Dakle, ja bih iskoristio ovu priliku da vam zahvalim na svom partnerstvu i suradnji koju smo ostvarili kao grad Koprivnica i kroz naš komunalac i kroz sve ono gdje se i čujemo i vidimo i nalazimo i gdje zajedno tražimo neka rješenja. I moram reći da bez obzira što je grad Koprivnica 20-30 puta veći od općine Novigrad Podravski, da svi zajedno imate jako puno elana, jako puno ideja, jako puno motiva i da puno puta bez obzira na razliku u veličini je to jedna razmjena iskustava i traženje zajedničkih rješenja s kojima bi mogli svaki dan činiti našu svakodnevicu, svakodnevicu naših sugrađanki i sugrađana barem malo boljom, barem malo ljepšom i barem malo vedrijom. Tako da ja vam na tome od sveg srca zahvaljujem.
2: Zaključio je Jakšić. Na kraju je govorio Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
5: Ovakvu količinu projekata u godinu dana koje općina uspije dovući sufinanciranja što kroz nacionalna sredstva, što kroz europska sredstva, rijetko viđamo i stvarno čestitam cijelom jedinstvenom upravnom odjelu općine Novigrad Podravski na čelu sa Brčojom i drago mi je da u svemu tome, a znam da je veliku ulogu igrala i Pora, razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, sa nekakvih u pripremi i provedbi sve skupa, mislim na nekih 20 projekata u vrijednosti 20 miliona eura. Ima i županija svoju ulogu u svemu tome, gdje osim zdravstvenog sustava, gdje sam spomenuo da smo uložili u kapitalni projekt nove ambulante, 120 tisuća eura smo osigurali za kupnju nove opreme u toj ambulanti. Moram reći isto tako da smo nedavno isto tako dobili suglasnost APN-a za provedbu energetske obnove sportske dvorane osnovne škole ovdje u Novigradu Podravskom, gdje ćemo kroz ESCO model obnoviti dvoranu energetsku učinkovita da bude. Moram isto tako reći da pripremamo niz još drugih projekata, a jedan koji je osiguran rebalansom prije manje od mjesec dana je sredstva za uređenje sportskog igrališta pokraj osnovne škole ovdje u Novigradu Podravskom. Nije to samo Novigrad Podravski, tu su i Delovi, i Javorovec, i Borovljani, i Vlajslav, da sad ne zaboravim nekoga. Pokušavamo se ravnomjerno rasporediti sredstva u skladu sa planom i radom općine i mislim da idemo u dobrom smjeru. Mislim da korak po korak možemo napraviti stvarno puno za našu zajednicu, puno za naš Novigrad, puno za našu županiju, a jedini način je da imamo konstantnu suradnju, konstantnu komunikaciju.
2: Kazao je župan. Dodijeljena su i javna priznanja općine Novigrad Podravski. Javno priznanje, priznanje općine Novigrad Podravski, dodijeljeno je tako Mariji Trepotec, Mariji Kalšan i Lidiji Peroš. Javno priznanje zahvalnica općine Novigrad Podravski dodijeljeno je Mariju Racu, Ani Trnski, Luciji Horvat, Ani Adžaga, Luki Mihokoviću, Loreni Živko, Katarini Franjo, Marku Đurakiću, Pori razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije, te turističkoj zajednici područja Središnja Podravina, a sjednica je završila kulturno-umjetničkim programom. Kako je bilo na sjednici u bogatoj fotogaleriji, pogledajte na portalu Drava Info ili na webu Podravskog radija. Župan Tomislav Golubić sa suradnicima boravio je u radnom posjetu u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica, gdje je obišao odsjek neonatologije, za čije je opremanje županija osigurala 22 558 eura. Nabavljena medicinska oprema omogućit će kvalitetniju i sigurniju zdravstvenu skrb za novorođenčad te bolje uvjete rada zdravstvenim djelatnicima. Župana je dočekao ravnatelj bolnice Mato Devčić sa suradnicima, a radni sastanak bio je prilika za razgovor o aktualnim projektima, potrebama bolnice i daljnjim ulaganjima u zdravstveni sustav kako bi se podigla kvaliteta zdravstvene skrbi na području županije. Tijekom obilaska predstavljen je dio novo opremljenog odsjeka neonatologije za koji su nabavljene fototerapijske lampe, uređaj za mjerenje bilirubina te infuzijske volumetrijske pumpe s pripadajućom opremom. Ravnatelj Devčić zahvalio je županiji na potpori istaknuvši kako svako ulaganje u medicinsku opremu izravno doprinosi kvaliteti liječenja i sigurnosti pacijenata te omogućuje još bolje uvjete rada stručnim timovima. Župan Tomislav Golubić naglasio je kako su ulaganja u zdravstvo među ključnim prioritetima županije te poručio kako će se takva ulaganja nastaviti i u budućnosti. Tijekom obilaska voditeljica odjela za pedijatriju Maja Totmršić predstavila je novo nabavljenu medicinsku opremu te pojasnila njezinu primjenu u svakodnevnom radu. Istaknula je kako će fototerapijske lampe i uređaj za mjerenje bilirubina omogućiti još učinkovitije praćenje i liječenje novorođenačke žutice, dok će infuzijske volumetrijske pumpe osigurati precizniju primjenu terapije, čime se dodatno podiže kvaliteta i sigurnost skrbi za najmlađe pacijente. Na kraju posjeta župan je zahvalio ravnatelju i svim djelatnicima bolnice na predanom radu te izrazio zadovoljstvo kvalitetnom suradnjom koju županija ostvaruje s općom bolnicom dr. Tomislav Bardek u zajedničkom cilju daljnjeg unapriječenja zdravstvenog sustava, a dodajmo i kako su u obilasku prisustvovali županijske pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić. Zamjenik župana Mario Rajn boravio je u radnom posjetu u općini Peteranec, gdje se susreo s općinskim načelnikom Ivanom Derdićem i pomoćnikom ravnatelja županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Markom Katanovićem. Tijekom sastanka u općini načelnik Derdić je predstavio aktualne projekte koji se odvijaju na području općine, te izvijestio o planovima u narednom razdoblju, naglasivši pritom dobru suradnju između općine i županijske uprave. Drago mi je što naša suradnja je podignuta na višu razinu i što ste prepoznali potrebe naše općine. Svima nam je u interesu da stanovnicima ovog kraja pružimo što bolje uvjete za život. Uvjeren sam da ćemo u tom smjeru nastaviti te da podrška i obostrano razumijevanje neće izostati, kazao je načelnik Derdić. Zamjenik župana je istaknuo kako županija snažno zagovara suradnju s jedinicama lokalne samouprave i zbog toga su povećana i proračunska sredstva u programu kapitalne pomoći za ravnomjerni razvoj županije. Nakon sastanka obišla se i dionica lokalne ceste na potezu Koprivnički Ivanec

0: Europske unije. Ugovor je uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman uz nazočnost potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Među jedinicama lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva nalazi se i općina Novo Virje, kojoj je za projekt sanacija i uređenje društvenog doma odobreno 45.000 eura bespovratnih sredstava. Ovim projektom planira se unaprijediti društvena infrastruktura, čime će se stvoriti kvalitetniji uvjeti za okupljanje mještana, održavanje društvenih, kulturnih i drugih aktivnosti, te dodatno podići kvaliteta života lokalnog stanovništva. Na tom istom potpisivanju u Karlovcu u općini Đelekovec kroz program održivog razvoja lokalne zajednice odobreno je 45.000 eura bespovratnih sredstava za izgradnju biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana. Ugovor je u ime općine preuzela pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Patricija Kučan. Za prvu fazu izgradnje staze trenutačno je u tijeku postupak javne nabave, a odabir izvođača radova očekuje se tijekom kolovoza, nakon čega će započeti realizacija projekta. Općina Đelekovec i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije uspješno surađuju niz godina. Iz općine su zahvalili ministarstvu na kontinuiranoj podršci te istaknuli kako će i dalje nastaviti prijavljivati projekte koji doprinose održivom razvoju i daljnjem napretku općine. Na nedavno održanim susretima Hrvatskog časničkog zbora u Osijeku sudjelovalo je 64 udruge iz cijele Hrvatske, a među njima i predstavnici Hrvatskog časničkog zbora grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Tom prigodom za izuzetan doprinos u radu Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice dodijeljena je zahvalnica koju je primio predsjednik Zdravko Dimač. Inače, Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice uz Zagreb, Karlovac i Krapinu jedan je od suosnivača udruge Hrvatskog časničkog zbora Republike Hrvatske.
1: Kultura.
0: Sunčani dani bili su savršena prilika da kikići iz dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac istraže kako su se nekada igrali njihovi roditelji, bake i djedovi. Kroz temu Igre naših starih djeca su većinu vremena provodila na otvorenom, otkrivajući čari tradicionalnih igara koje nikada ne izlaze iz mode. Školica, gumi-gumi, križić-kružić, preskakanje užeta, skakanje u vrećama i ledene babe samo su dio igara koje su ispunile dječji smijeh i veselje. U sobi dnevnog boravka kikići su izrađivali lutke od drvenih kuhača, slušali bajke te učili tradicijske brojalice i igre s pjevanjem poput Ententini, Išo medo u dućan, Ide maca oko tebe, Ringe ringe jaja i mnoge druge. Posebnu radost donijelo je zajedničko druženje s roditeljima i djedom, koji su povodom Međunarodnog dana djece i Svjetskog dana roditelja proveli dan s mališanima u igri, pjesmi i plesu. Zajedno su pokazali kako najljepše uspomene nastaju kada se različite generacije okupe i dijele zajedničke trenutke. Kroz igru kikići su razvijali kreativnost, maštu, grubu i finu motoriku, učili o kulturnoj baštini te njegovali zajedništvo i poštivanje tradicije. Najvažniju lekciju naučili su upravo kroz smijeh i druženje. Za dobru igru ne treba mnogo, samo malo mašte, prijatelji i dobra volja, istaknuli su iz vrtića.
1: Sport.
0: Novi ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je još jedan mladić iz škole nogometa NK Slaven Belupo. Riječ je o Andri Sokaću, 18-godišnjem veznom igraču iz Preloga, koji je produžio vjernost Slaven Belupo na još 2 godine, odnosno do ljeta 2028. Andro je iz obližnjeg Preloga u redove koprivničkog prvoligaša došao sa samo 12 godina, točnije u ljeto 2019. te je prošao kroz sve uzrasne kategorije. Bio je jedan od stožernih igrača u njima, a lani jedan od kapetana u juniorima koji su imali sjajnu sezonu. Može pokriti sve pozicije u veznoj liniji, a zanimljivo je to da je debi u prvoj momčadi imao još u svibnju 2024. sa samo 16 godina, kada je odigrao 4 minute na Rujevici. U drugom dijelu prošle sezone nekoliko puta bio je na klupi trenera Gregurine. U prvenstvu i u igru nije ulazio, no zato je odigrao 15 minuta u kupu dvoboju protiv Lokomotive. Kao i nekoliko musu igrača iz juniorske generacije u sezoni, pred nama Andro bi trebao biti na dvojnoj registraciji u Koprivnici, gdje će se dodatno privikavati na seniorski nogomet i probijati prema prvoj momčadi Slaven Belupa, a mi mu na tom putu želimo puno zdravlja, minuta i utakmica te sretnih trenutaka, poručili su iz Koprivničkog kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas na kopnu i dalje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimična kiša i pljuska.

0: pljuskovi s grmljavinom lokalno u unutrašnjosti zemlje uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura danas većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 27.
1: Lokalno Podravsko gradnje.
2: Slušali ste reprizu emisije
1: Podravski radio.
2: Vi slušate Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Susjedne općine. Dragi slušatelji, dobar vam dan i u ovotjednoj emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Idemo do općine Virje. Bolje reći, načelnica općine je došla ovdje k nama u studio. Lijepo pozdravljam gospođu Kristinu Filipović, načelnicu općine Virje. Gospođo Filipović, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, pozdrav slušateljima, posebno onima s područja općine Virje.
1: Evo, nismo se sad već ovdje čuli koji mjesec, a vi ste već puno toga nanizali što moramo spomenuti. Baš ste se napotpisivali i ugovora zadnjih tjedana. Istina, moramo da priznati. Prva polovica godine vam je protekla nekako u pripremi svega toga, a sad je sve nekako došlo na svoje, je li tako?
2: Tako je, tako je. Obično tako je. Prva polovica godine nekako u tim planovima, u prijavama na natječaje, a sad onda počinjemo ubirati te plodove, ajmo tako reći. Tako da, evo, stvarno je bilo dosta tih potpisa i još se i očekuje novih potpisa ugovora za sva ta sufinanciranja. A onda iza toga idu, znači, nešto već je u postupku javne nabave, pa mora ići jednostavna ili javna nabava, radovi i sve tako onda tijekom godine se realizira, da bi se onda moralo izvještavati tim svim supotpisateljima.
1: Da, kad smo već kod tih svih financiranja i sufinanciranja, evo, o čemu se radi, da nas podsjetite što sve očekuje općinu Virje u narednom periodu?
2: Pa evo, već smo neke radove i odradili, što sami, što uz ta sufinanciranja. Znači, na početku godine smo još imali već sanaciju oborinske odvodnje u Miholjanskoj ulici sa dijelom uređenja pješačke staze. To je odrađeno još početkom godine. Zatim smo imali uređenje zelene površine s parkiralištem kod zgrade stare općine. Taj projekt je stajao negdje oko 40.000 i to smo svojim sredstvima. Znači, zapravo postojeća zelena površina se uredila na način da je dobilo formu, postojeća parkirališta se uredila, tako da, evo, imamo ljepši prostor u centru Virja. Zatim je u tijeku obnova sportske građevine, svlačionice s navodnjavanjem nogometnog igrališta. Tu imamo sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta sa 80.000, a ukupna vrijednost projekta je oko 140.000. Uh-huh. Projekt obuhvaća saniranje zidova, zamjenu instalacije, uređenje sanitarnih čvorova, ne znam, ugranju fasade, dijela stolarije i, što je jako bitno, to navodnjavanje nogometnog terena, čime će se, vjerujem, ostvariti uštede vode i olakšati briga o terenu. Radove izvodi GT Jura, naša domaća tvrtka. Znači, po postupku javne nabave odabrana je ova tvrtka kao najpovoljnija. Tu moram malko pojasniti slušateljima. Znači, postupak javne nabave je vrlo transparentan, vrlo javan. Sve se objavljuje preko elektroničkog oglasnika javne nabave. Znači, i može se javiti ne samo Republika Hrvatska, izvođači s područja Republike, nego i iz cijele Europske unije. Uh-huh. Tako da smo u ovom postupku konkretno imali još dva ponuditelja i sam sustav generira najpovoljnijega i to je ispao GT Jura. A vjerujem, osim što je nama to povoljno radi, znači, konačne cijene, što porezi ostaju ovdje u Virju, vjerujem da je to povoljno i radnicima, jer u toj tvrtki rade većinom domaći ljudi kojima bolje odgovara raditi u mjestu nego negdje na terenu. Evo, to je, znači, vredi za sve zapravo, to sam morala malo skrenuti pažnju na taj sustav javne nabave. Zatim smo imali po ugovorima iz 25. završeni su radovi u hostelu, ovaj vanjski dio koji je vidljiv, i u zgradi stare škole, a sada je u pripremi novi postupak javne nabave za zgradu stare škole, gdje bi se onda uredio do kraja prvi kat. Vrijednost se očekuje oko 300.000, od čega je 100.000 osigurano od Ministarstva kulture. Znači, tu sam već govorila već prije u medijima, radimo parcijalno zbog obima zgrade, zbog velikih troškova, a sve sukladno osiguranim sredstvima. Zatim su tu radovi na igralištu u Rakitnici, evo, sutra kreće postavljanje opreme. Taj nam je projekt odobren od strane Ministarstva demografije i useljeništva, znači ukupna vrijednost je oko 30.000, a od toga 19.000 osigurava ministarstvo. Isto tako imamo opremanje novim igralima za edukativne, sportske i kreativne aktivnosti djece u dječjem vrtiću. Također ovo Ministarstvo demografije i useljeništva prepoznalo ovaj projekt, odobrilo 13.000, nešto više od 13, a vrijednost je oko 20.
1: To ste sada bili na potpisivanju,
2: To je bilo da, pretprošli tjedan, evo tako. Zatim imamo pripremaju se javne nabave za isto tako odobrene projekte. Evo jučer ili neki dan je bilo svečano uručivanje ugovora u Karlovcu. Tu nam je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo projekt uređenje ulice Trnovac sa iznosom 45.000 eura. Tu moram napomenuti da je ulica Trnovac duga i vrlo s vrlo velikom vrijednošću investicije, zapravo, tako da ćemo tu isto morati ići po fazama, tako da ova prva faza će obuhvatiti, ne znam, evo nekakvih možda 200 metara, vidjet ćemo kako će po javnoj nabavi izaći. Isto tako priprema se javna nabava u okviru LAG natječaja za provedbu projekta opremanje dječjih igrališta u Mihojancu i Hampovici. Tu nam je odobren iznos 47.600 za ta dva igrališta. Zatim, evo, neki dan je nova odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gdje smo prijavili projekt izgradnje pristupne ceste s parkiralištem na groblju. Objavljena je odluka da su nam odobrili 40.600, znači, a investicija je također oko 200 tisuća, tako da evo tu isto moramo vlastitim sredstvima. Uh-huh. Evo tu isto moram malo zastati i možda nekakvu svoju gledište dati. Znači, mi pripremamo te prijave na natječaje gdje sve što je raspoloživo, gdje god možemo, gdje smo prihvatljivi prijavitelji, gdje imamo nekakve projekte za prijaviti. Međutim, tu je dosta problematično jer mi prođemo, ali s malim postotkom sufinanciranja. Uh-huh. Tako da na projekt od 250.000 dok nam odobre 40, to je zapravo nama opterećujuće. A nije niti izgledno da ćemo odustati, jer kako ono vele, bolje ništa nego ništa. Tako da idemo sa svim projektima i evo, nadam se da će neki projekt biti odobren u većem postotku, tako da to sve onda nekako u konačnici dođe na svoje. Evo, dalje imamo u tijeku ishođenje građevne dozvole za uređenje trga doktora Franje Tučmana, to je ovaj prostor između društvenog doma i zgrade stare škole, zatim za izgradnju mrtvačnice u Rakitnici i sa pristupnim putom. To pretpostavljam da ćemo onda prijaviti, evo, na godinu, to je nakon dobivanja građevne dozvole.
1: Radi se puno toga, evo, zapravo smo i govorili o tome, ono što čeka je promjena dosta vizure centra Virja i po prometnoj infrastrukturi, je li tako, kako je sad tu situacija?
2: Tako da, vjerojatno mislite na kružni tok.
1: Tako je, na kružni tok.
2: Pa tu zapravo nema trenutno nekakve novosti, već su svi i putnici, prolaznici kroz Virje i domaći ljudi vidjeli da kuće su srušene, znači općina odradila svoj dio, taj dio otkupa. Trenutno u Hrvatskim cestama mislim da je čak završena javna nabava za odabir projektanta. Pa će onda, znači, po izradi projekata biti ishođena građevinska dozvola i ide postupak nabave. Evo, prema nekakvim internim informacijama pretpostavlja se da bi krajem godine mogla biti završena ta javna nabava, pa ćemo, znači, na godinu, početkom godine znati i izvođača i, ako Bog da, i krenuti s time.
1: Dakle, općina Virje narednih, možemo reći, mjeseci, godina itekako će promijeniti svoju vizuru.
2: Pa ja se nadam da u sve naše napore ostale. Evo, i kad smo kod prometa, moram reći, mislim, to je sitnica u odnosu na ovo, ali ili stalno se osluškuje te potrebe stanovnika po pitanju prometa, te primjedbe, nisu to prigovori, nego ljudi vide jednostavno što se događa, pa nam javljaju. Mislim, ako nismo sami vidjeli, onda dobro dobiti neku vanjsku informaciju. Tako da idemo za tim da se stvarno smiri promet i tamo gdje je još problematično. Tako da smo, evo, imali neki dan sastanak s Hrvatskim cestama i s Ministarstvom unutarnjih poslova, evo, policijske postaje Đurđevac. Očevidno na terenu da se utvrdi gdje je još potrebno i na koji način smiriti promet. Utvrdili smo da je to još u Virju, da je to u Šemovcima. Šemovci su državna cesta gdje se razvija veliki brzi promet, tako da će se ići sa ovim najvjerojatnije zebrama sa posebno obilježenim neonskim svjetlima, tako da je to uočljivije i evo, ja se nadam da će biti sigurnije.
1: Vjerujem da je i po pitanju sigurnosti ove kamere koje su postavljene, da su već pokazale statistike dobre.
2: Tako je, tu se promet smirio, tu je stvarno dobro, ali evo velim, ima tih nekakvih još, ne znam, iz smjera Novigrada, ulaz u Virje, u Novigradsko ulazi se s jako velikim brzinama, tako da tu planiramo isto postaviti neko, evo to će struka odrediti na koji način tu, znači negdje mi bi ovako, ali oni vele struka to ne dozvoljava, tako da se uvijek nađemo nekakvi kompromis.
1: Da, evo sad ste i sami spomenuli, lokalna zajednica je jako važna za svaku općinu, pogotovo za manje općine i manje sredine. Kakve potpore evo općina Virje za svoje mještane ima u pripremi?
2: Pa mislim da se stvarno možemo pohvaliti sa brojnošću potpora koje odobravamo, koje isplaćujemo redovito. Znači ako krenemo od najmlađe dobi, tu su potpore za novorođenčad od 400 eura, zatim imamo smještaj u vrtić i dalje sufinanciramo smještaj djece u vrtiću. Evo ako ste naišli neki dan, je bilo istraživanje portala Načelnik HR gdje znači javno dostupni podaci pokazali su da je Virje i trenutno ima najjeftiniju cijenu vrtića u cijeloj Republici Hrvatskoj i to je tako godinama jer mi već 20 godina nismo mijenjali cijenu, a znamo svi kako su se mijenjale cijene svih energenata, namirnica, plaća, svega ostaloga, tako da smo mi evo nažalost morali pribjeći toj nepopularnoj mjeri povećanju cijene koja će ići od 1. rujna, ali i s tim povećanjem ja vjerujem da ćemo biti i dalje ako ne najjeftiniji vrtić, s obzirom da sve općine idu na povećanje jer je male cijene su zapravo neodržive. Evo tako da sa 39 eura povećat ćemo na 80, a vjerujem da je to što je vrtić popunjen i dalje po broju upisane djece da to neće utjecati na potrebu i zadovoljstvo vrtićem.
1: Stanje na tržištu je kako je.
2: Tako, ne možemo, evo nažalost, ali mislim imamo druge potpore kroz koje onda vratimo to mladim obiteljima. Znači poznato je da imamo potpore za mlade obitelji još koje provodimo još od 2017. godine, znači gdje mlade obitelji mogu za kupnju i gradnju kuće ostvariti potporu od 10.000 eura, znači to je nekakvih 25% troškova, za obnovu maksimalnih 5.000, to je 50%, i evo do sada je isplaćeno nekakvih 40.000 mladim obiteljima. Zatim imamo tu i druge potpore, ne znam, evo za školu, bliže se školu, sad smo svi još u ljetnim mjesecima.
1: Brzo će doći,
2: da, evo, i dalje ćemo osiguravati znači povrat sredstava za školski pribor, isto tako i osiguranje djece u školi, pa tu ne znam, ono što možda roditelji ne vide, da sufinanciramo i kuhinju u školi i školu plivanja, tako da je tu dosta još tih nekakvih potpora koje se zapravo ne vide.
1: Da, kakvi su planovi evo sad za naredno razdoblje, koje su neke aktivnosti onako iza zida, kako bi se rekli, koje možda mi mještani ne vide, a radi se punom parom?
2: Da, radi se na tome, na tim svim novim prijavama, na nove natječaje, znači dobro je da sam obavila tjedan dana i manje godišnjeg, jer sada je full nekakva potreba za sjediti za kompjuterom i raditi na tim prijavama. Znači planiramo se prijaviti na natječaj Fonda za energetsku učinkovitost za sanaciju Hatačanove, to je naše nelegalno odlagalište otpada, zatim planiramo prijaviti se na natječaj za zgrade oštećene u potresu, tu bi ako prođe evo bilo dobro urediti fasadu na našoj zgradi stare škole, zatim obnovu društvenog doma, također fasada vapi za obnovom, tu i postoji natječaj za energetsku obnovu zgrada javne namjene, tako da tu planiramo prijave i pretpostavljam i nekoliko i manjih. Ali evo, ako mi dozvolite još se vratiti na ove potpore.
1: Samo dajte, da. Da,
2: znači tu moram to spomenuti, da i dalje imamo, evo čisto da stanovništvo zna, da i dalje imamo potpore u poljoprivredi, znači za kupnju mehanizacije, okrupnjavanje, za umjetno osjemenjivanje, za pčelare, potpore poduzetnicima, za nove aktivnosti, opremanje, zapošljavanje, znači svi javni pozivi su objavljeni na stranicama općine, tako da se to sve može detaljnije pročitati ili jednostavno nazvati kod nas u općinu. Zatim imamo i potpore za, što je novo, to smo uveli ove godine, nove potpore za uređenje naselja, znači za uređenje fasade i za rušenje ruševnih objekata. Tu odobravamo po 1000 eura i do sada je isplaćeno oko 10.000 na ime ovih potpora. Evo tu moram također malo, evo ako mogu, potaknuti zapravo stanare stambenih zgrada, imamo ih nekoliko na području općine, da zajednički pokrenu postupke sa svojim upraviteljima radi uređenja pročelja, a mogu koristiti ove potpore. Tu je odobravamo 500 eura po stambenoj jedinici. Uh-huh. Tako da je to isto ono dobro znati i ono, ne bi bilo zgorega to koristiti zapravo.
1: Nije mali iznos. Da,
2: nije mali iznos. A stvarno, centar Virja je, evo svi smo svjesni da nije lijep, evo tako ću se blago izraziti. Zatim imamo potpore, kao nove smo također uveli potpore razvoju turizma, koje su namijenjene turističkoj ugostiteljskoj djelatnosti, namijenjeno za OPG-ove, za kućne radinosti, obrte, za razne turističke djelatnosti, ne znam, nove turističke proizvode, suvenire, smještene kapacitete, tako da evo, vjerujem da zainteresirani će si pronaći nešto na što mogu aplicirati. Također kao novo smo uveli, jer mislimo zapravo i o tim starijim generacijama, to je smještaj starijih i nemoćnih osoba u staračke domove, udomiteljstva, sa 100 eura mjesečno. Evo, način ostvarenja toga također se može saznati u općini. Tu bi bilo možda dobro za informaciju tim korisnicima, bi bilo dobro reći da zapravo ovaj projekt Zaželi završava s krajem godine, to je evo svima, svi brinu oko toga što će biti nakon toga. Nažalost, nema više potpora iz Europske unije za taj projekt, pa iako taj projekt prestaje, evo ja vjerujem da mi u općini nećemo ostaviti te ljude bez nekakve pomoći, oni će i dalje moći ostvarivati pravo na njegu i pomoć u kući preko centra za pomoć u kući Samarita. Uh-huh. Znači to su naše geronto domaćice koje također obilaze to stanovništvo i tu imamo potporu i Koprivničko-križevačke županije. Također nova potpora je sterilizacija, kastracija pasa i mačaka, tu odobravamo do 60 eura i mikročipiranje koje odobravamo do 100% troška.
1: Aktualna tema svakako u medijima,
2: tako
1: je zadnji,
2: da,
1: ovaj
2: da,
1: problem,
2: da,
1: mislim, svih,
2: da,
1: sredina.
2: Da, to je problem, da, svih sredina, ali evo tako smo probali, pa nakon ne možemo odmah znati koje su rezultati, ali vjerujem da ćemo vidjeti pokazatelje nakon nekog vremena.
1: Tako je, jesmo li sve spomenuli potpore? Puno ste ih sad pobrojali.
2: Pa
1: nema,
2: ja
1: koji segment
2: jesmo,
1: niste,
2: da,
1: pokrili, da.
2: Ja mislim da jesmo sve, ne znam, vjerojatno nekakvih i manjih radova to nije spomenuto, manjih nekakvih ne znam, pomoći koje mi dajemo, tako da najbolje je ono, koga nešto zanima, da nije rečeno, slobodno dođu u općinu ili k meni ili k mojim suradnicima, tako da evo, uvijek smo otvoreni za bilo kakve informacije. Ako ne možemo pomoći mi, onda ćemo barem uputiti gdje bi bilo dobro otići.
1: U sve ove planove koje ste vi sada i istaknuli, evo, ako se i vi slažete ili ste sve pobrojali, mogli bi krenuti i na ono što je najbliže nama, a vezano je nekako uz društveni život, to je Virovsko ljeto koje se održava onog drugog vikenda
2: drugo
1: od 24. Da.
2: Da, tu smo svi angažirani, tu imamo suorganizaciju, evo, i Narodne knjižnice Virje, turističke zajednice, pa možda evo da se tu prije nego što krenem sa najavom dotaknem da smo imali natječaj za direktora turističke zajednice područja Središnja Podravina, znači nakon isteka mandata, evo ponovno je reimenovan isti direktor Nikola Cik, pa evo tu možemo izraziti zadovoljstvo tim novim starim izborom. Također smo imali i promjenu ravnateljicu dječjem vrtiću Zrno, pa evo iskoristit ću priliku da zahvalim dosadašnjoj ravnateljici Maji Šobak na svih, ne znam, mislim da je 14 godina tako nešto radila na ovom radnom mjestu i bila je odlična suradnja i stvarno smo evo zadovoljni na svemu što je činila za dječji vrtić. I evo želim uspjeh i isto tako dobru suradnju novoj ravnateljici Klari Muktić. Možda je prilika i da evo informiram javnost da je u tijeku natječaj za imenovanje direktora, odnosno direktorice Virovskog komunalnog poduzeća. To je još uvijek otvoren natječaj. Početkom godine smo imali izbor za ravnatelja Muzeja Podravine, tako da to je evo već stara vijest da nam je to ravnatelj Tomislav Turković, koji je isto tako vrlo aktivan. Evo imamo stalno izložbe, bila je izložba u galeriji, pa izložba u onim, kako je on to nazvao, između radova u prostorima, gdje stvarno se vidi da je to između radova, tako da je vrlo kreativan i evo vidljiv u javnosti, pa mu ja evo i njemu zahvaljujem ovim putem. I sad da zapravo moram najviše zahvaliti svojim suradnicima u općini, mada ovako služi ko zvuči ko nekakvi oproštaj, ali daleko od toga, ja moram zahvaliti svojim najbližim suradnicima, znači sve aktivnosti koordiniramo mi u općini, nas je zapravo malo, a sve više poslova, sve više želja, tako da stvarno smo svi jako angažirani. I da krenemo onda s Virovskim ljetom, to je najveći suorganizator je zapravo Narodna knjižnica Virje i ravnateljica Ivanka Martinčić-Ferenčić, pa joj hvala na tome, ona je stvarno puna ideja i dobar suradnik. Virovsko ljeto smo zapravo pokrenuli lani prvi puta. Ideja je bila da onima koji su doma, koji nisu negdje na ljetovanju, pružimo nekakvi vid zabave, da dođu, da se opuste, ono, neobavezno, ležerno. I plus toga bila ideja da ne, ajmo reći, opterećujemo udruge koje su angažirane u Verovski prkačijadi i Martinju, znači sve naše udruge, njih je skoro 30-ak, svi sudjeluju u svemu, pa je ovo bila ideja da oni dođu kao gosti, ali tu moram sad reći da zapravo se javljaju i žele sudjelovati, pa program je načelno napravljen, ali je još uvijek podložan promjenama, kak se to službeno veli, tako da možemo dopunjavati i dorađivati u hodu. Program je zapravo svakako zanimljiv, u medijima je nekakvi, ajmo reći, kostur, ali ima tu dosta toga još što zapravo tu sad nije niti vidljivo, nekakvih detaljčića.
1: Da, sve počinje idući petak, dakle 24. Tako. Srpnja, je li tako?
2: U ta dva dana lokacija je kod sportskog parka, tamo smo zamislili da se događa, znači, i petak i subota. Petak je zamišljen kao nekakav retro dan, a subota kao malo nešto modernije, tako da je u petak zabava u Stamburaše uz našega Franju Barića, znači zabava za mještane, kako je to nekad bilo, one vatrogasne mjesne zabave, uz ponudu jela i pića, uz napuhance za najmlađe, vožnju konjskom zapregom i evo zapravo to nekakvo druženje, ne samo mještana, nego svih, naravno da su svi pozvani. U subotu imamo također u sportskom parku, također od 18 sati, počinjemo s tim ljetnim istjerivačima dosade u organizaciji Narodne knjižnice Virje, znači izazov vodenih balona, to je sve nekako ideja dovesti plažu i ljeto u Virje, tako da je to evo zgodna aktivnost za djecu, a uz to će se napraviti i plaža, koktel bar, pjena party i muzika uz DJ Karleksa, tako da ja očekujem evo da će to i djeci i mladim obiteljima, a i nama malo starijima biti zanimljivo. Nedjelja je malo ležernija, znači druženje u prirodi na izletištu Fratrov Zdenac, isto tako naravno uz ponudu jela i pića, druženje u Stamboraški sastav u prolazu uz radionicu slikanja pod vodstvom Mihaela Kolarića. I još evo, među vremenu sam saznala da se očekuje predstava glumične družine iz Ferdinandovca, tako da evo, to je vezano za to da je program će se, ja vjerujem, nadopunjivati.
1: Neka, neka. Svakako evo, lijep program, pravo osvježenje za ove ljetne dane i vrućine koje su još tek pred nama. Ništa, evo, što druga reći, onda vidimo se u Virju od 24. do 26. srpnja, a mi se u studiju isto vidimo nekom drugom prilikom, nadam se uskoro s novim nekim informacija koje ćete nam dati. Evo, načelnice Filipović, hvala vam što ste nam bili danas gošće u emisiji.
2: Hvala vama.
1: I vama, dragi slušatelji, hvala na pažnji. U emisiji Susjedne općine razgovarali smo s načelnicom općine Virje, gospođom Kristinom Filipović. Do iduće srijede, lijepi pozdrav.
3: Susjedne općine.
0: Slušali ste reprizu emisije

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Ljetni radio. Podravski radio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U zgradi ZKF-a u Novigradu Podravskom održana je svečana sjednica općinskog vijeća povodom proslave Dana općine, koja je započela intoniranjem himne te minutom šutnje za sve koji su svoj život dali za općinu i Hrvatsku. Svečanosti su prisustvovali župan Tomislav Golubić, saborski zastupnik i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, predstavnici općina i gradova, općinske vijećnice i vijećnici, predstavnici udruga, institucija, poslovni partneri te drugi uvaženi gosti. Uvodna riječ pripala je predsjedniku općinskog vijeća Zlatku Makaru, koji je pozdravio sve prisutne uzvanike. Istaknuo je brojne projekte koji su realizirani pomoću županije i velik napredak u razvoju općine, a okupljenima se potom obratio i načelnik Zdravko Brljek, koji je istaknuo kako su svjesni odgovornosti koju imaju prema mještanima u proteklom razdoblju u općini radili predano i odgovorno na stvaranju boljih uvjeta za život, vodeći se pri tome potrebama mještana, ali i razvojnim mogućnostima i prilikama koje su im na raspolaganju.
2: Budući da je naša općina Novigrad Podravski prva u državi koja je uvela od općina takozvanu transparentnost, znači onaj javan i jasan prikaz trošenja općinskog novca. Zato se trudimo biti vjerodostojni, argumentirani i u ovakvim prezentacijama za svaku kunu ili ti euros povučenu iz europskog ili nacionalnog fonda, za ovaj izuzetan zamah naših udruga i društava, zahvaljujem se kolegicama i kolegama jedinstvenog upravnog odjela, zahvaljujem se vijećnicama i vijećnicima, ne samo u ovom mandatu, nego u prošlim mandatima, zahvaljujem se članicama i članovima naših vrijednih, aktivnih 16 udruga koje nisu samo na papiru, nego stvarno pokrivaju sva polja našeg društvenog života. I na kraju zahvaljujem svim našim dobronamjernim građanima, odnosno mještanima, koji nas evo trpe i uz sve to skupa podržavaju.
1: Kazao je načelnik Brljek. Naglasio je kako općina nastavlja snažan investicijski ciklus te da su trenutno u tijeku ili završnoj fazi projekti vrijedni gotovo 1 000 000 eura. U ime načelnika i gradonačelnika obratio se saborski zastupnik i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić.
3: Ja ću vam odmah na početku dati jednu ekskluzivu koja nije ništa monumentalno, ali samo da znate, danas smo poslije zasjedanja Sabora koje je bilo posljednje u ovom dijelu godine imali predsjedništvo Hrvatskog sabora i donijeli smo odluku da Hrvatski sabor preuzima pokroviteljstvo nad susretima 4 Novigrada. Doduše, krenut će ove godine od Istarskog Novigrada, pa sam dobio upita zašto to do sad nisu tražili ovi tvoji iz Podravine, ali ja sam objasnio da Brčo prvo hoće vidjeti koliko to košta onda sve skupa, pa onda nek pokroviteljstvo ide dalje. Ne? Šalo na stranu. Dakle, ja bih iskoristio ovu priliku da vam zahvalim na svom partnerstvu i suradnji koju smo ostvarili kao grad Koprivnica i kroz naš komunalac i kroz sve ono gdje se i čujemo i vidimo i nalazimo i gdje zajedno tražimo neka rješenja. I moram reći da bez obzira što je grad Koprivnica 20-30 puta veći od općine Novigrad Podravski, da svi zajedno imate jako puno elana, jako puno ideja, jako puno motiva i da puno puta bez obzira na razliku u veličini je to jedna razmjena iskustava i traženje zajedničkih rješenja s kojima bi mogli svaki dan činiti našu svakodnevicu, svakodnevicu naših sugrađanki i sugrađana barem malo boljom, barem malo ljepšom i barem malo vedrijom. Tako da ja vam na tome od sveg srca zahvaljujem.
1: Zaključio je Jakšić. Na kraju je govorio koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
4: Ovakvu količinu projekata u godinu dana koje općina uspije dovući sufinanciranja što kroz nacionalna sredstva, što kroz europska sredstva, rijetko viđamo i stvarno čestitam cijelom jedinstvenom upravnom odjelu